0: Реклама. Реклама.
1: Єва Дудайте

Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračių arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

Rytas kelyje. Po 7 valandos 11 minučių, antradienis birželio 30 metas, pradėti Rytas kelyje laidos darbus. Tad ačiū, kad esate kartu su šiuo radiju, kad pradedate savo rytą. Na, o mes, kaip visada, su puikia nuotaika, gera muzika ir gera energija pradėsime šios dienos darbus, įsivažiuosime. Antradienis ir paskutinioji birželio mėnesio kalendorinė diena, rytoj Liepos mėnesis, dar nesinori sakyti, bet jau beveik įpusėjame vasarą, na, 2 savaitės Liepos ir viskas, jau į kitą pusę perlipsime. Na, aš tikiuosi, kad birželio mėno jums buvo smagus, kad daug, na, gerų momentų sukūrėte su savo draugais, artimaisiais ir panašiai. Na, kad orais palepino, tai turbūt nebūtų galima pasakyti, bet paskutinės birželio dienos tikrai tokios tvankios, karštos, šiltos, kaip tropikose Lietuvoje. Tai gal ir smagu, ar ne? Reikia ir tokios vasaros. Tikimės, kad tie orai išliks ir toliau šilti ir malonus visiems. Orų prognozė neužilgo, tai pirmoji šios laidos tokia rimtesnė rubrika. Na, o apie eismo situaciją, tai kol kas didelių spūsčių, bent jau sostinėje tikrai nefiksuojame, dar žvilgtelėsime kas gero, kas blogo uostamestyje, čia link Jakų žiedo judant taip pat ramu, mano žiniomis baigti darbai Rimkų gatvės pervažoje, sveikinimai visiems vairuotojams, dar turime šiek tiek kelio remontų ten Šilutės plente, tai gali būti šiek tiek problemų judėti šia kryptimi link Banginio žiedo, link jūrininkų, statybininkų, atsiprašau, prospekto. Tad, bet gera žinia yra ir smagu ją pasidalinti, baigti darbai Rinkų gatvės pervažoje. Ramu šiuo metu yra uostamestyje, tad turime 30 birželio dieną, kaip ir minėjau. Šiandien vardo dieną mini Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra minima tarptautinė asteroidų diena ir tarptautinė parlamentarizmo diena. Tad, kaip ir minėjau, išgirsite šią valandą orų prognozę. Pakalbėsime šiek tiek ir apie eismo situaciją. Tikrai reikia dar skirti šiek tiek laiko. Ta padarysime į pusėje pirmąją laidos valandą. Na, o šią pirmąją laidos valandą užbaigsime galingai su Ryto Jagagruju. Gražaus visiems ryto, mėly bičiuliai, kviečiu likti kartu.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: tikrai verta.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

Po 7:22 minutės, puikus metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai, galima ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 27 ir 32 laipsnių šilumos, pajūryje iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija, dieną kai kur palis smarkiai, vėjas nepastovus, naktį silpnas, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 14 ir 19, dieną iki 32 pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 14 ir 19, na, o dieną iki 27 laipsnių šilumos. Tai tas toksai lengvas atvėsimas, gaivesnių orų sulauksime maždaug nuo ketvirtadienio, o šiuo metu Uostamiestyje saulėta 22 laipsniai aukščiau nulio, sostinėje Vilniuje 22 laipsniai taip pat, bet ten debesuota.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Duoko molė, morkytė su humus, uogas, kalafiorą su sirstuk, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luito. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
8: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
9: Radio Stotis.

Įpusėjame pirmąją laidos valandą po 7.35 minutės puikus metas pakalbėti apie eismo situaciją. Pradėkime nuo sostinės, čia tokia įdomi situacija Verkių gatvėje, link Žirmūnų judant nuo Žaliųjų ežerų uždarytas kelias. Ne kelininkai jį uždarė, o kaip iš nuotraukos matau, atrodo medis ant kelio nuvirto, abi juostas užimė, būrys žmonių, būrys vairuotojų jau išlipo bandyti spręsti šios situacijos, aš manau, kad bus čia reikalų patraukti tas nukritusias šakas ant važiuojamosios kelio dalies, tai tikrai nusidriekė nemenkas pūstis, visiškai uždarytas kelias, būkite apie tai informuoti daugiau sostinėje, tokių probleminių situacijų nefiksuojame, na, rytas gana ramus, tas rytinis pikas jaučiasi, bet ne tokiais mastais kaip pavasarį ar rudenį. Na, judant geležinio Vilko gatvė link pedagoginio žiedo, taip pat Narbuto gatvė link pedagoginio žiedo, teks pastojuoti taip pat ir Gariūno gatvė link Kauno link Paneriškių gatvės judant, bet šiaip tikrai gana neblogai. O stamestyje tuo tarpu fiksuojame irgi gana ramų rytą, saulėtą, gražų rytą, noriu pasidžiaugti kartu su visais žinoma Ostemiščio vairuotojais ir atidaryta turbūt Rimkų gatvės pervaža, lauktas šis dalykas buvo ilgai, kaip ir Vilniaus plente tie remontai sukėlė nemažas spūstis, na bet dabar jau tai praeityje ir galime šiek tiek atsikvėpti. Turime Jubiliejaus gatvė judant Jakų žiedo link šiek tiek spūsčių, bet avarijų nefiksuojame, tad jeigu kažką įdomaus matote, galbūt yra pakitimų, galbūt naujienų, drąsiai mane informuokite, numeriu 06-11-21-0-0-0, na o aš jums ir toliau grosiu. Gražią ryto muziką, taip pat susigirdėsime ir ryto vasaros jėgagrujyje, su juo, su šia rubrika užbaigsime pirmąją laidos valandą.

0: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
5: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Šiandien šioje rubrikoje noriu jums pristatyti du pasiūlymus iš naujienų repertuaro. Turime tokį grojaraštį čia kelyje radio eterio duombazėje. Pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo iš Jubal Ocean House. Toks būtų pirmasis pasiūlymas šiai dainai. Į dvikovą stoja čia, žinokite, visas būrys. Ir David Guetta, Megan Thee Stallion, Andrea Bocelli, DNA.

0: girdisi David Guetta šioje dainoje, aš noriu išgirsti jūsų balsus.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Na, pats Geta ten nedainuoja, jo skambesys labiau girdisi, o kam čia labas rytas tariame?
2: Sveiki, Nerijus.
0: Nerijus, malonu Nerijau jūs girdėti, kaip gyvenate?
2: Tai su Dievo pagalba, visai neblogai.
0: Svarbiausia su Dievo pagalba, o kuri daina labiau patiko jums, Nerijau?
2: Gal antra.
0: Tvarkoja, ačiū jums. Iki.
2: Iki.
0: Nerijus atiduoda savo balsą antrąjį dainai. Laukime ir daugiau jūsų skambučių. Numeriu 03742202. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Petras.
0: Malonu ir jūs, Petrai, girdėti. Kuri daina labai patiko jums?
3: Man labai patiko pirma. Tokia vasariška gaiva.
0: Aš ir taip pagalvojau. Ačiū jums, Petrai.
3: Iki.
0: Šiaip abi dainos tokios energingos, emocingos, smagios, bet reikia išrinkti vieną nugalėtoją, tai tą ir dabar padarysime. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Edvinai,
0: nagi, kuri daina jums patiko? Uždaryti rubriką metas.
4: Abi dvi geros,
0: bet.
4: Nu, antra.
0: Gerai, ačiū jums, Edvinai, gražaus ryto.
4: Jums taip pat.
0: Iki, mėly bičiuliai, susigirdėsime 8 val. Žiniuose. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Lietuvos apeliaciniam teismui tęsiant žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamosios bylos nagrinėjimą, antradienį teismo posėdyje parodymus duos Antonovas. Prancūzijos gegužė išduotas nuteistasis pirmadienį buvo atvesdintas į teismą ir pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamąjį. Tam neprieštaravo nei prokuroras, nei Snorui atstovaujantys advokatai. Seimas balsuos, ar žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Parlamentarai antradienį apsispręs dėl tokių kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisų. Jos numato, kad nuolaida būtų taikoma pieno ar grūdų, žemės ūkio produktų skirtų tolesniai maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimui naudojamoms transporto priemonėms. Be to, lengvata būtų taikoma elektra, vandenį, ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Kruizinių ir karo laivų terminale Klaipėdoje antradienį vyks iškilminga NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupės vadų pasikeitimo ceremonija. Kiekvienos NATO laivų grupės vadas kas pusę metų yra keičiamas rotacijos būdu. Vadovaujančią poziciją šį kartą perims Lietuvos karinės jūrų pajėgos. Pasak kariuomenės, tai yra itin svarbus žingsnis Lietuvos karinių jūrų pajėgų istorijoje, parodantis didelį alijanso sąjungininkų tarpusavio bendradarbiavimą ir pasitikėjimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, kuris vyks antradienį Katare. Tai įvyko nepaisant to, kad Teheranas neigia planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis pranešimas pasirodė po to, kai Iranas surengė pirmuosius derybų raundus su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai buvo pasirašytas Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas. Be to, Vašingtonas ir Teheranas sutarė nutraukti atakas, kurios kėlė grėsmę šiam susitarimui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nebuvo fiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 77 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Naujienų portalas 15 min taip pat pranešė apie praėjusį savaitgalį vykusią migrantų paieškos operaciją, pareigūnams pasienyje radus tunelį, skirtą neteisėtam keliavimui tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Apie šią operaciją anksčiau nebuvo skelbta viešai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Na, o mums metas trupai pakalbėti apie eismo situaciją ir kitus svarbius šios laidos reikalus.
1: Rytas Kelyje.
0: Pradėkime nuo eismo situacijos apžvalgos nuo sostinės Pilaitės prospektu Narbuto gatvės. Link judant teks pastojinioti, taip pat Narbuto gatvė link pedagoginio žiedo, turime spūsčių ir judant link Žirmūnų žiedo, Šeiminiškių gatvė, taip pat Žirmūnų gatvė, atvykstant link Tuskurėnų, taip pat ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo teks pastojinioti. Verta būtų paminėti ir judėjimą abiejų tautų Respublikos plentu link Savanorių prospekto. Turime užfiksavę šiek tiek spūsčių šioje vietoje. Uostamiestyje tuo tarpu link Jakų žiedo. Nuo Sudmantų, nuo Dirvupių, nuo 141 kelio ir nuo Jubilėjaus gatvės, nuo Jakų judant, teks šiek tiek pastoviniuoti, turbūt viena iš svarbiausių žiedinių sankryžų regione, tad ten automobilių srauto tikrai netrūksta. Tiek apie eismo situaciją, neužilgo išgirsite orų prognozę, pirmą muziką, reklama, muzika, orų prognozė. Tada, žinoma, pakalbėsime apie sportą. 90 sekundžių skirsime sportui. Turime įdomių rezultatų iš pasaulio futbolo čempionato. Tad kviečiu likti kartu.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките со хумус, логос, калафьорас со сестук, сультис, дешутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
5: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
6: Radio Stotis.

8:24 minutės, puikus metas orų prognozei. Šiandien Lietuvoje trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra iki 32, pajūryje iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija. Dieną palis smarkiai, vėjas silpnas, naktį dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 14 ir 19, dieną iki 32, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietus, sinoptikų teigimu, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę. Na, o temperatūra naktį tarp 14 ir 19, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje saulėta, 22 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje debesuota, 23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
8: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Na, jau prasidėjo pasaulio futbolo čempionato atkrintamosios varžybos, tai reiškia, kad šis puikus sporto renginys eina į pabaigą ir vakar galėjome stebėti dviejas rungtynes. Brazilija žaidė prieš Japoniją, japonams vėl nepavyko kažką didelio nuveikti pasaulio futbolo čempionate, jie vėl iškrito pirmajame atkrintamųjų etape 2-1 šį kartą. Nusileido Brazilijai, o vienu metu pirmavo ir gana kontroliavo rungtynes, bet Brazilai juda toliau. Vokietijos ir Paragvajaus akistatoje užfiksuotos lygiosios ir viskas sprendėsi baudinių serijoje. Paragvajiečiai buvo tikslesni ir 4-3 baudinių serijoje tokiu rezultatu įveikė vokiečius, jie juda į kitą etapą. Niderlandų ir Maroko akistatoje taip pat užfiksuotos 1-1 lygiosios. Marokas išmetė Niderlandus iš pasaulio futbolo čempionato 3-2 tokiu rezultatu baudinių serijoje juos įveikdami. Na, o šiandien drambliai prieš vikingus, dramblio kaulo krantas prieš Norvegiją 20 valandą. Vidurnaktį startuoja Prancūzijos ir Švedijos akistata 4 ryto, rytoj Meksika prieš Ekvadorą, taip pat rytoj 19 valandą Anglija žais prieš Kongo Demokratinę Respubliką. Na, ir rytoj 23 valandą Belgija prieš Senegalą. Tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Grįžtame prie muzikos. Plačiau detaliau išsameu apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje. I was scared.

0: Vairuotojau, sustoti ir stovėti ant pėšių perėjos yra draudžiama.
1: Reklama.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Savaitės naujienos rubrikoje noriu jums papasakoti apie naujausią švedų elektroninės popmuzikos dueto Jubel darbą Ocean House. Šis kūrinys pasirodė birželio viduryje ir tęsia grupiai būdingas skambesi. Lengva, vasariška ir kupina atostogų nuotaikos. Na, jie atrodo, kad tokių dainų ir nemoka kurti, gyveno vasaros režimu, nors kiliai iš Švedijos, trūkso saulės, galbūt jiems tai ir bent dainose nori pasimėgauti tą tokią šilumą. Na, po pasaulinio proveržio su hitais Dancing in the Moon, Night Weekend Vibe ir On The Beach duetas dar kartai rodo, kad puikiai supranta, ką daro ir žino, kaip kurti dainas vasarai ir šiltoms vasariškoms dienoms. Ocean House alsuoja tropiniais ritmais, lengvais gitarų motyvais ir žinoma pozityvia atmosfera, tai kūrinys, kuris tinka tiek kelioniai prie jūros, tiek vakarui su draugais. Taip atsiliepia apie šią dainą patys jos kūrėjai, na, o vos kiek daugiau nei 2 minučių trukmės daina, skirta šio laikiniam klausimui, iš tikrųjų trumpa, įsimenama ir iš karto įtraukinti. Paieškokime naujienų vasaros garso takelių, galbūt Ocean House taps ta daina, kuri papildys ir jūsų vasaros grojarašius. Na, dabar pasiklausom, įvertinam, puikus pasirinkimas kelyje radio eteriui ar ne. Susigirdėsime 9 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos metas Kelyje radijo žinioms. Lietuvos apeliaciniam teismui tęsiant žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamosios bylos nagrinėjimą antradienį teismo posėdyje parodymus duos Antonovas. Prancūzijos gegužė išduotas nuteistasis pirmadienį buvo atvesdintas į teismą ir pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamai. Tam neprieštaravo nei prokuroras, nei Snorui atstovaujantys advokatai. Seimas balsuos, ar žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Parlamentarai antradienį apsispręs dėl tokių kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisų. Jos numato, kad nuolaida būtų taikoma pieno ar grūdų, žemės ūkio produktų, skirtų tolesnei maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimui naudojamoms transporto priemonėms. Be to lengvata būtų taikoma elektra, vandeniliu ar biometonu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Kruizinių ir karo laivų terminale Klaipėdoje antradienį vyks iškilminga NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupės vadų pasikeitimo ceremonija. Kiekvienos NATO laivų grupės vadas, kas pusę metų yra keičiamas rotacijos būdu, vadovaujančią poziciją šį kart perims Lietuvos karinės jūrų pajėgos. Pasak kariuomenės, tai yra itin svarbus žingsnis Lietuvos karinių jūrų pajėgų istorijoje, parodantis didelį alijanso sąjungininkų tarpusavę bendradarbiavimą ir pasitikėjimą. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad pirmadienį įvyko pirmasis susitikimas su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo. Tai pirmas toks susitikimas nuo tada, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tiek Iranas, tiek Omanas teigia turinti suverenitetą šiame vandens kelyje, kuris yra gyvybiškai svarbus Persijos įlankos energijos išteklių eksporto maršrutas ir kurį Teheranas blokavo karo metu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nebuvo fiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 77 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Naujienų portalas 15 min taip pat pranešė apie praėjusį savaitgalį vykusią migrantų paieškos operaciją, pareigūnams pasienyje radus tunelį, skirtą neteisėtam keliavimui tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Apie šią operaciją anksčiau nebuvo skelbta viešai. Įtariama, kad minėtų tunelių į Lietuvą galėjo patekti apie 30 migrantų, tačiau ikiteisminį tyrimą pradėję pasieniečiai jų taip ir nesurado. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
6: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu, mėly bičiuliai, su Radio Kelyje. Nu, mes judame toliau su puikia muzika ir dabar pakalbėkime apie eismo situaciją. Tai Pilaitės prospektu link Darbuto gatvės turime grūstį, taip pat Antakalnio gatvė link Olandų žiedo sostinėje ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Neveikia Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos šviesoforai. Būkite apie tai informuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje, na, gražus rytas, bet turime ir spustelių, tai 141 link Jakų žiedo, nuo Sudmantų atvykstant ir nuo Tilžės gatvės link Jakų žiedo judant, teks šiek tiek pastoviniuoti. Tad tokios naujienos apie eismo situaciją, grįžtame prie muzikos. Elbičiuliai, šią valandą jūs laukia taip pat orų prognozė, na, o valandą užbaigsime su vasarišku hitu. Papasakosiu trumpą istoriją, kodėl tai vasaros hitas, kodėl verta jį prisiminti, kodėl verta jo pasiklausyti. Likite kartu.

0: 106.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Po 9.22 minutės metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 32, pajūryje iki 26 šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus su perkūnija, dieną palis smarkiai. Vėjas naktį silpnas, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 14 ir 19, dieną iki 32, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus, kai kur su perkūnija, o dieną taip pat tikimybė sulaukti lietaus nemaža, teigia sinoptikai. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 14 ir 19, dieną iki 27. Šiuo metu Uostamiestyje 22, sostinėje 23 laipsniai aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морокитос хумус, огас, калафьорас сестук, сультис riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šių metų vasarą tuoj pat jums papasakos įdėjo neblogai Def Leppard'o kūrinys Pour Some Sugar On Me, bet noriu jums papasakoti apie 1988 metų Europos tikrą vasaros hitą The Only Way Is Up ir jį atlieka Britų atlikėjas Yaz and the Plastic Population. Iš tikrųjų pasirodė Liepos mėnesį, ši daina jau įpusėjus vasarai ir iki pirmųjų topų vietų užkopė per kelias vai žaibiškai tiesiog šturmavo. Tiek Jungtinės karalystės ir kitų Europos šalių topus, tai buvo antras perkamiausias apskritai tų metų kūrinys didžiojoje Britanijoje. Tai ne tik vasaros hitas, bet ir tų metų hitas. Iš tikrųjų puikiai tiko vasaros vakarėliams ši daina, tai bet jos pasiklausysime sujungę hauso, šokių, pop, muzikos, soul ir disco elementus buvo populiari klubuose, festivaliuose ir žinoma draugiška radio stotims. Ir siuntė labai draugišką ir pozityvę žinutę. The Only Way Is Up, vienintelis kelias, aukštyn daina skleidė optimizmą, viltį, lengvai įsimenantis kūrinys ir motivuojantis vasaros himnas. Užkopė į pirmąją vietą ne tik namuose Jungtinėje karalystėje, bet ir Belgijoje, Danijoje, Airijoje, Liuksemburge, Niderlanduose bei Švedijoje. Skambėjo, galima sakyti, visoje Europoje. Tai yra remiksas pasirodžiusios Otis Clay dainos 1980 metais. Metas pasiklausyti, prisiminti šį puikų kūrinį 1988 metų vasaros hitas Yaz and the Plastic Population, The Only Way Is Up.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Devyni Lietuvos pasieniečiai nuo Liepos Latvijos kolegoms padės užtikrinti sienos su Baltarusija apsaugą. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Skelbiama, kad šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos spaudimą, o antrinės migracijos per šią šalį srautai šiemet išaugo daugiau kaip 4 kartus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba planuoja, jog Lietuvos pasieniečiai Latvijoms padės vykdyti sienos stebėjimą neteisėtos migracijos iš Baltarusijos, užkardymo ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus problematiškiausiose ruožuose. Lietuvos apeliaciniam teismui tęsiant žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamosios bylos nagrinėjimą, antradienį teismo posėdyje parodymus duos Antonovas. Prancūzijos gegužė išduotas nuteistasis pirmadienį bus atvesdintas į teismą ir buvo atvesdintas į teismą ir pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamą jį. Tam nepriekaištavo nei prokuroras, nei Snorui atstovaujantys advokatai. Seimas balsuos, ar žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Parlamentarai antradienį apsispręs dėl tokių kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisų. Jos numato, kad nuolaida būtų taikoma pieno ar grūdų, žemės ūkio produktų, skirtų tolesniai maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų, veiklai ir produkcijos pardavimui naudojamoms transporto priemonėms, be to lengvata, būtų taikoma elektra, vandeniliu ar biometonu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras skundžia regiono administracinio teismo sprendimą Vilniuje palikti paminklą Salomėjai Nėriai. Kaip pranešė centras, apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktas pirmadienį. Teigiama, kad sprendimas skundžiamas ne dėl istorinės diskusijos tiesimo, bet dėl būtinybės užtikrinti vienodą įstatymų taikymą atskirose savivaldybėse ir nustatyti aiškias administracinių institucijų bei teismų kompetencijos ribas desovietizacijos. Procese. Kruizinių ir karo laivų terminale Klaipėdoje antradienį vyks iškilminga NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupės vadų pasikeitimo ceremonija. Kiekvienos NATO laivų grupės vadas kas pusę metų yra keičiamas rotacijos būdu. Vadovaujančią poziciją šį kartą perims Lietuvos karinės jūrų pajėgos. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas. Tuningas pagal kliento poreikius apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos

0: Rytas kelyje. Po 10-11 minučių, labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, turime ir daug reikalų šią valandą, pokalbiai ir man į pagalbą atskubėjo kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai senai matytas, ne visai, nes vakar jau matėmės.
0: 12 valandų prabėgo.
1: Visą savaitę dar į priekį mum dirbti ir
0: dirbti.
1: Niekada
0: palsėt.
1: Bet viskas gerai, mes čia
0: gana... Aišku, smagu čia eteryje, mėly bičiuliai, būti kartu su jumis. Tai ką mes šią valandą vėlgi apie renginius ir lietuvišką premjerą turime, ar ne?
1: Tikrai taip, su...
0: Natalija Bunkė kalbėsimės, čia 10.35, bet prieš tai įdomus renginukas. Vilniuje Vytautas Dranginis mums papasakos apie tai... Renginys pavadinimu 40 renginių istorijų, tai yra vienas iš žymiausių Lietuvos sporto fotografų ir švenčia savo 40-ąjį jubiliejų, bei kviečia išgirsti 40 įspūdingų jo istorijų. Tai pakalbinsime Vytautą, neužilgo laukia pokalbis su juo, likite kartu su mumis, žinoma, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86142-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: koks malonus ir draugiškas mūsų pašnekovas, jau nuo pirmųjų žodžių supratau, turime ryšį su gerbiamu svečiu Vytautu Dranginiu, metas pasisveikinti.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas, sveiki.
2: Labas rytas.
3: Sveiki, Vytautai. Kokia, girdžiu, geromis nuotaikomis atvykote pas mus šiandien pasišnekėti.
0: Į eterį virtualiai pavyko jūs pagauti, tai labai smagu iš tikrųjų. Kaip gyvenat, kaip laikotės, kaip ši vasara jums klostasi?
2: Oi, karšta. Karšta ir tiesioginė prašmė iš oro, karšta, nes 40-metis toks, žinai, irgi žingsnis rimtas. Tai viskas karšta, viskas dega, bet su draugai, su šeima, vat, su tiek daug žmonių, kurie palaiko mane mano kelyje, tai gerai ir karštai pabūti, o kartais ir atvesina kokį komentarą pasakydami arba sukritikuodami, tai čia toks gyvenimas.
0: Na, Vytautai, turbūt, jeigu matome kokią gerą nuotrauką iš Dakaro ar Formulės vieno ar iš olimpinių žaidynių ir paralimpinių žaidynių, tai dažniausiai būna jūsų darytas kadras, ar ne? Ir nemažai jau tų nuotraukų prikaupta ir tų istorijų ir 40-metis, ar ne, minėjote, kad jau praėjo, tai sveikiname
2: su
0: šiuo gražiu gimtadieniu. Tai kas tai yra 40 dranginių istorijų, ko galima tikėti šiandien, beje, 19 valandą Lukiškių kalėjime?
2: Šiandien tikėtis tai va toks vizualus dalykas, tai va atrinktų 40 nuotraukų, beprotiškai sunku buvo atrinkti iš jų tokias svarbiausias, įdomiausias, tai va vizualiai nuotraukos ir žinoma istorijos, ketinu papasakot, jau tų interviu esu davęs ir istorijų pasakas, bet šiais metais šį kartą ketinu taip atviriau šiek tiek papasakoti keletą istorijų, kurios nepapasakotos viešai, va kaip ir pavyzdžiui, Red Bull fotografai mano vaidmuo, kaip tai prasidėjo, nieks nėra girdėję. Tai va taip ketinu drąsiau negu visada papasakoti užkulsių ir tokių dalykų, kurių net ir nedrįsdavau pasakyti.
3: Taigi, kodėl būtent pasirinkote Lukiškių kalėjimo erdvę?
2: Tai erdvė, man atrodo, logistiškai labai patogi žmonėms ir pats buvau rezidentas kelerius metus Lukiškių kalėjime ir palaikau puikius santykius su kaip ir buvusiais bičiuliais, bet vis dar esamais draugais, tai tiesiog jie labai draugiškai man užleido savo kiemelį, suteikė didžiulį ekraną, na ir šiaip, manau, ta vieta yra unikali ne tik Lietuvoje, tai atvykę žmonės...
3: Labai gera vieta, labai.
2: Taip, atvykę žmonės pas mane gali susipažinti taip pat ir su istorija.
0: Mums čia, va taip sakom, Lukiškių kalėjimas, labai smagu, kad taip greitai ši erdvė pavirto iš, na, kalėjimo, ar ne, į meno erdvės, koncerto erdvės ir smagu, kad randa vietos.
3: Kultūros, pokalbį. Jo,
0: Vytautai, kokio formato tai renginys? Ar jūs pats būsite ten, ar bus galima jūs pakalbinti?
2: Ir... Be abejo, aš būsiu ir atsakinėsiu į klausimus. Mane kalbins mano bičiulis Richardas Jonaitis, bet aš labai tikiuosi, kad žmonės irgi kažko paklaus ir labai bijau, na, šiek tiek bijau, nes bus draugų, kurie žino mano daugelį istorijų ir jeigu aš tik bandysiu kažką nutilėti, tai va tie tikrai įsiterps į pokalbį ir sakys, kad nu, gal ten kažko nepapasakoji, tai taip, aš būsiu ir lauksiu klausimų, nes žinot, aš vis tiek iš savo gyvenimo žiūriu, kalbu iš savo gyvenimo, kas man atrodo svarbu, kartais nesusimastau, kas kitiems žmonėms yra svarbu, jiems galbūt paprastesni dalykai ir įdomus, elementarus, tai tikrai labai kviečiu ateiti ir jūs abudu.
0: Būtinai.
3: Taigi, ar šis renginys labiau būtų skirtas patiems fotografom ir sporto gerbėjams, ar būtų labiau bet kuriam smalsiam žmogui
0: apie įdomus?
2: Iš tikrųjų, šį kartą tikiuosi ne tik fotografų, o ir noriu šeimų, draugų ir vat kviečiau draugus, kad ir fotografus, bet aš juos jau kviečiau ne kaip fotografus, jie puikiai žino mano istorijas ir nuotraukas, bet kviečiau juos ateiti su šeimomis, su vaikais, su draugais, su tėveliais, su seneliais, bet ir mano tėveliai atvažiuoja iš mano gimto Alytaus. Niekada nebuvę mano renginiuose vat Vilniuje, tai šitas renginys, aš sakyčiau, yra toks tikrai šeimoms ir draugams.
0: Na, aš įsivaizduoju, subalansuotas ir tikrai jau dabar intriguoja ir mus. Beje, girdėjome ir skaitėme, kad yra 40 krepšiai atrinktų, na, spausdintų, ar ne, tų printų vadinamųjų.
4: Taip, taip.
0: Ir visos jų bus galima įsigyti ir tos gautos lėšos bus paukotos Blue Yellow organizacijai. Kokios tai nuotraukos, kaip pavyko atrinkti būtent 40, nes ir pas minėjote pokalbio pradžioje, na, kad sunku, ar ne?
2: Na, dalį nuotraukų rinkau, vėl, galvodamas, kad galbūt žmogus norės ją įsigyti ir pasikabinti kažkur pas save, tai kai kurios nuotraukos man labai svarbios nebuvo atrinktos į šią ekspoziciją, vien dėl to, kad na, kažkoks užsienietis, labai kažkoks galbūt, žinai, gera nuotrauka, bet jinai nieko nesakantį žmogui gali... Nu, ir lik neįsigyta, todėl aš rinkau ir estetiškai gražės, ir kad būtų Dakaro nebūtinai ten tik vien tik smėlis ir lekiantis automobilis, bet kad būtų ir reliefas kažkoks būtų. Yra pora nuotraukų iš kelionių mano, tokių, kurias aš vadinu romantiniam nuotraukom, kurių ten tikrai gali kabėti ir svetainiai, ir miegamajam netgi. Toks šį kartą taip tikrai, aš laukiu savo tikriausia 70-mečio parodos, kur galėsiu daugiau nuotraukų atrinkti.
3: Taigi vis dėlto 40. Išrinkot sunkiai, bet išrinkot. Ir girdžiu, jog yra tokių istorijų, kurias galbūt norėt irgi pridėti, papasakot ir nuotraukas įterpti. Ar būtų kažkokia 41, kuri dabar šauna į galvą, jog klausytojai mūsų trumpai gautų kažkokią idėją iš jūsų?
2: Yra viena nuotrauka, kuri nesispausdino, bet jinai bus vat, kaip tik skaidrių pradžioje, nes... pats mano pirmieji žodžiai ir bus, kaip viskas prasidėjo, va, tos kelionės ir olimpinės žaidynės Dakarai, Formulė 1, tai viskas prasidėjo nuo Londono vasaros olimpinių žaidynių 2012 metais, kad aš tiesiog gyvenau Londone ir išėjau pofotografuoti atidarimo, sakykim, ceremonijos to, atsiprašau, viso vaibą, energijos ir aš nufotografavau tiesiog fejerverkus virš olimpinių žiedų pakabintų ant Tower Bridge'o. Ir ta nuotrauka buvo pradžia, nes tada aš ir pagalvojau, kodėl aš negalėčiau būti olimpinis fotografas ir daryti didesnius darbus negu dabar, išmokti, siekti, svajoti. Tai ta nuotrauka man yra tokia labai labai labai svarbi ideologiškai ir ją norėčiau ir fotografus įkvėpti, kad nebijotų svajoti ir siekti savo tikslų. Bet lygiai taip ir žmonės, apsidairius galima pamatyti begalę daug įkvėpimo iš kitų, tokių pačių kaip mes. Tai va ta 41 nuotrauka yra nespausdinta, jinai bet labai labai labai svarbi man.
0: Kaip įdomu, iš tikrųjų aš įsivaizduoju, kiek tai reiškia jums ir žinome, kuo visas tai pavirto, tai jūs esate puikus pavyzdys visiems mums. Vytautai, ačiū labai už šį pokalbį, mes norime priminti, kad Lukiškių kalėjimas 2.0, Lukiškių skersgatvis 6 Vilniuje, jūsų paroda 19 valandą, pamatysime ir jūs, bus galimybė pasisveikinti, išvysti tas istorijas ir jūsų pasakojimus. Ačiū labai už šį pokalbį, galbūt dar kažką norėtumėte perduoti mūsų klausytėms, galbūt kažko dar nepaminėjome.
2: Viską paminėsiu šį vakarą, iš tikrųjų, tiesiog siūlau būti atsakingiams ir karšiuose, ir linksmybėse, ir palaikyti vieni kitus, vat, ir svajonėse, aplankyti draugus, tėvus, nepamiršti, tai tiesiog gyventi ir mėgautis gyvenimu visų pirma. Ir jums ačiū labai, kad skirite man laiko pasikalbėti.
0: Tai jums ačiū, kad sutikote ir radote laiko. Su mumis buvo profesionalus sporto ir renginių fotografas Vytautas Dranginis. Jeigu matėte vienas nuotrauką olimpinių žaidynių ar bet kokio kito sporto renginio, greičiausiai tai šio žmogaus nuotrauka. Gražaus jubiliejaus, gražaus renginio, gražios šventės. Iki kitų kartų.
2: Ačiū labai, iki pasimatymo jau šį vakarą.
3: Iki pasimatymo.
0: Iki.
2: Ate.
0: Ate.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Facebook'e nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
5: Radio stotis Kelyje.

0: Radio Stotis. Kelyje. Kelyje.
1: Tu vienintelė žemėje, o aš pamečiau tave. Kad ir kur tu bebūtum, aš rasiu tave. Tu nesijaudink, einu tą keliu jau. Nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvesi, sveika, nebijok, jėgų nestingu.

0: Reklama. Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
1: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
2: Yes, Daddy!
1: Žinoma!
3: Yes!
1: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

0: Buvome suplanavę pokalbį su Natalija Bunke, bet nieko, taip kartais nutinka, suprantam, užimta turbūt mūsų pašnekovė, nieko, pokalbį suderinsime turbūt kitai dienai. Nėra ko nusiminti, ar ne?
1: Nėra ko nusiminti, nes ateina geriausia mano nuomonė rubrika radio programoje, tai yra dainų dvikova.
0: Jo, vasaros hitų dvikova, esam paruošę jums du kūrinius, vieną deleguoja kovai Aistis, kitą aš, tad trumpai papasakosime apie ką ir kaip čia viskas.
2: Vasaros hitų dvikova. Vasaros hitų dvikova.
0: Gerai, pradėkime nuo tavo kūrinio Capital City Safe and Sound. Kodėl šią dainą išrinkai būtent šiai rubrikai?
1: Nežinau, turiu vat tokį dainų sąrašą, kuris niekada manęs nenuvilia ir kaip tik pagal tavo išrinktą dainą kažkaip sujaučiau, kad čia yra teisingas varžovas tavo dainai.
0: Sujautė, kolega, kad teisingas. Gerai, prisimenam, kaip čia daina skamba. Aš savo kūrinio nepristatysiu, tiesiog sugrosiu akordus ir atidarysime tiesioginio eterio liniją jūsų balsams, mėly bičiuliai. Bet tu šitos dainos nesigirdėjęs dar, ar ne?
1: Šitą dainą esu girdėjęs, nežinau pavadinimo.
0: Nustebo kolega.
1: Nustebau ir buvo naujas atradimas.
0: Naujas atradimas. Gerai, laukim jūsų skambučių, mėly bičiuliai.
3: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Turime, atrodo, pašnekovo, labas rytas. O gal laba diena, sveiki. Mums Vitalijus ar ne paskambino?
4: Tikrai taip.
0: Malonu girdėti jūs, Vitalijau. Kuri diena labiau patiko, Aisčio ar mano pasiūlyta?
4: Už pirmą.
0: Už pirmą. Puikus pasirinkimas, ačiū jums. Iki.
4: Iki.
0: Vėl mano kolega būtent atrodo neblogus pasirinkimus siūlo šiai rubrikai. Smagu girdėti, labas rytas.
5: Sveiki, Mantai. Sveiki.
1: Sveiki, su kuo kalbame?
0: Alvydas. Malonu jūs ir vėl girdėti, kuri diena labiau patiko.
5: Už Manto
0: dainą, gerai, ačiū.
1: Turim lygiasias,
0: smagu, kad taip pakibo ši rubrika. Tarp dviejų kūrinių, aš manau, kad nelengva išsirinkti, abi dainos vertos eterio, čia nebijotinai. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
6: Paulius.
0: Nagi, Pauliau, kuri diena jums labiau patiko?
6: Už Aisčio,
0: puikus pasirinkimas, ačiū jums. Iki, viskas, mėly bičiuliai.
1: Ir turim balsą, viskas.
0: Turim du balsus, grojam Capital City Safe and Sound. Likite kartu, pasiklausom.

0: Štai dar viena laida Rytas kelyje juda į pabaigą, perdodu reikalus, eterio reikalus, kolegai Aisčiui į rankas nuo 11. Laida Vasara kelyje startuoja, tai ką, susigirdėsim rytoj jau Liepos mėnesį.
1: Tikrai taip, susigirdėsime jau kitą mėnesį, tai čia taip jau
0: praėjo. Iki kito mėnesio.
1: Jau iki kito mėnesio. Jo, iki kito mėnesio. Man tai tau gero likusio mėnesio.
0: Gero likusio birželio ir kelyje radio klausytojams. Iki rytojus. Rytoj nuo 7 startuojame su laida Rytas kelyje. Iki.
2: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: Σάρα Κέλλιγια.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis E3 Aistis šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir startuojame šią valandą su vasara kelyje. Įsibėgėjame visi į darbus, visgi jau antroji darbo savaitės diena ir kaip visada čia su mumis radio kelyje E3 su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija praleisim darbo dieną. Likite su programa vasara kelyje iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos tradiciškai su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klobainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32. Vakarinėme pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus per kūniją. Dieną kai kur lis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Per kūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32. Vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsniai šilumos. Birželio 30 dieną šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas. Daugiausiai kritimas iki 10 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausiai kritimas. Vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 27, ežeruose nuo 21 iki 27, Kuršių mariose nuo 20 iki 26, Baltijos jūroje nuo 23 iki 24 laipsnių šilumos.

0: vasarą kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualiausias naujienas. Pakalbėkime šiandien apie saulės šviesos poveikį miego režimui. Neurobiologiniai tyrimai parodė, kad tiesioginė saulės šviesa pirmosiomis valandomis po pabudimo yra pagrindinis biologinis dirgiklis, sinchronizuojantis žmogaus vidinį laikrodį, taip vadinamą cirkadinį ritmą. Vasaros laikotarpiu, kai fotonų srautas yra intensyviausias, šviesos poveikis tinklainės melanopsinų ląstelėms aktyvuoja pagumburio virškryžminį branduolį. Šis procesas stimuliuoja staigų kortizolio išsiskyrimą, kuris užtikrina organizmo budrumą ir tuo pačiu metu inicijuoja vakarinį melatonino gamybos laikmatį, kuris suveikia praėjus maždaug 14-16 valandų. Nustatyta, kad pakankama saulės spinduliuotės dozė ryte tiesiogiai yra susijusi su serotonino neuromediatoriaus, atsakingo už emocinį stabilumą ir kognityvinės funkcijas koncentracija. Skirtingai nei dirbtinis apšvietimas, natūralaus spektro šviesa slopina uždegiminius procesus smegenyse ir optimizuoja medžiagų apykaitą. Be to, ultravioletiniai spinduliai skatina vitamino D3 sintezę odoje, kas yra kritinis veiksnys imuninės sistemos homeostazijai ir kalcio pasisavinimui palaikyti. Rekomenduojama siekiant optimizuoti miego kokybę ir hormonų pusiasvyrą per pirmasis 60 minučių po pabudimo praleisti lauke bent jau 10-20 minučių be akinių nuo saulės, kad tinklai negautų tiesioginį šviesos spektrą. Esant dideliam debesotumui, ekspozicijos laiką reikėtų pailginti iki 30 minučių. Efektyviausia šią procedūrą atlikti iki 10 valandos ryto, kai saulės kampas ir intensyvumas yra tinkamiausi saugiam biologiniam stimuliavimui. Toliau pakalbėkime apie neigiamų aerojonų įtaką kognityvinėms funkcijoms prie vandens telkinių. Fizikiniai reiškiniai, vykstantis prie judančio vandens, pavyzdžiui, jūros bangų ar krioklių, sukelia aplinkos jonizaciją, vadinamą Lenardo efektu. Vandens molekulėms skilus smūgio metu į orą išsiskiria didelis kiekis neigiamų aerojonų. Laboratoriniai tyrimai rodo, kad įkvėpus tokio jonizuoto oro kraujyje paspartėja deguonies absorbacija, o tai lemia efektyvesnį smegenų audinių aprūpinimą energiją. Neigiami jonai taip pat veikia kaip natūralus serotonino reguliatorius. Jie padeda neutralizuoti perteklinį serotonino kiekį, kuris gali sukelti dirglumą ar mieguistumą dienos metu. Miesto aplinkoje, kurioje dominuoja teigiami jonai, žmogaus organizmas greičiau patiria oksidacinį stresą. Todėl buvimas prie vandens telkinių vasarą ne tik vėsina kūną, bet ir veikia kaip neurocheminis stabilizatorius. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasaros aktualijas.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: Verčiame ir toliau muzikos metraščius, ieškome vasaros hitų, na, bandom prisiminti, kurie kūriniai karaliaudavo praeitose vasarose ir šiandien keliamės į 2002 metus. Žvilgtelėsime į Elvį Preslį ir turbūt daugelis išgirdė tokį Elvis Preslį 2002 metai. Iš kur čia, kaip čia, kas čia, viskas labai paprasta. Elvio Preslio daina 2002 metais buvo taip remiksuota ir tais laikais buvo populiaru jau senus kūrinius prikelti ir beje net tokia gal ir data graži gausi, gal nespecialiai, bet 25-osios buvo mirties metinės Elvio Preslio ir buvo išleistas prieš pat tas mirties metinės, rugpjūčio 16 dieną. Elvis Preslis paliko šį pasaulį ir kūrinys pasirodė taip pat visai iki pat nedaug likus šios datos, todėl ir įtrauktas JXL didžėjų albume buvo kaip bonusinė daina, žinoma, kalbu apie kūrinį A Little Less Conversation. Šis kūrinys 2002 metų vasarą net 2 mėnesius laikėsi pirmoje vietoje, niekur iš jos nejudėjo ir pačiame kūrinyje, nors ir jis yra remiksuotas, bet Elvio Preslio vokalas yra išlikęs toks, koks yra, visiškai nepaliestas, todėl ir liko tas Elvio Preslio vardas prieš šios dainos, nes šiaip turi teisę didžiai originalo atlikėjo ir pašalinti iš pavadinimo, jeigu tam tikrai iki tam tikro lygio tą kūrinį modifikuoja ir pakeičia. Žinoma, šis kūrinys, kaip ir minėjau, pasiekė didžiulę sėkmę ir šlovę, sudarytas buvo hits albume, ne veltui hitų albumas iš 30 tų Elvio Preslio hitų. Ir buvo įtrauktas į Elvio Preslio hitų albumą. Šis kūrinys įrašų kompanija tikėjosi pritraukti naują Elvio gerbėjų kartą, kaip tai padarė The Beatles, kai 2000 metais išleido savo numeris vienas hitų albumą. Tai vat ir Elvio Preslio porai metų praėjus vadybą, na, žinoma, tie, kurie dirbo su visa memorabilija, bandė taip pat pritraukti daugiau Elvio Preslio fanų iš naujosios kartos, o pridėjus tokį va šio laikinį remiksą, tai padėjo parduoti daug kopijų jaunesniai kartai, kurie nežinojo kitų 30 Elvio Preslio dainų, o Elvio Preslio atminimas taip sustiprėjo, kad maždaug tuo pačiu metu buvo išleistas filmas, Disney'os filmas Lilo ir Stitch'as. Ir net 8 Elvio Preslio dainos buvo panaudotos šiame kūrinyje. Ir 2008 metais prieš Barack Obama balotiravosi taip pat į prezidentus Mitas Romnis, šią dainą naudojo kaip savo tą įėjimo dainą, kaip oficialią dainą, himną. Vien žodžiu, būtent šį kūrinį pajudino bangas, iš tikrųjų ši daina ir remiksas ir originalas, todėl verta būtų prisiminti ir galbūt primiršote, tikrai taip 22 metai jau praėjo, bet kai sugros pirmi akordai, net ir jaunosios kartos atstovai žinos, kas čia per kūrinys. Tad metas dar vienam vasaros hitui Elvis Preslis kartu su JXL A Little Less Conversation.

0: Liga.
1: Radio kelyje atryja žinios. Prezidentūra teigiamai vertina siūlymą dėl reinvestuojamo pelno mokesčio lengvatos. Tačiau pabrėžia, kad ši priemonė turi būti fiskališkai tvari, sako prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Prezidento patarėjas pabrėžia, kad ši lengvata galėtų netgi padidinti biudžeto pajamas, jei paskatintų ekonomikos augimą. Anot prezidento patarėjo svarbu priimti sprendimus, kurie skatintų ekonomiką, nes kitaip Lietuva praras konkurencingumą. Prokuratūra Vilniaus miesto apylinkės teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai svetimo turto sugadinimui visuotiniai pavojingų būdų ir viešosios tvarkos pažeidimu pareikšti dviem Šalčininkų rajone gyvenantiems jaunuoliams, antradienį pranešė generalinė prokuratūra. Vienas iš jų dar kaltinimas svetimo turto vagyste, kitam kaltinimai taip pat pareikšti dėl neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti. Iki teisminio tyrimo duomenimis 2025 metų birželio 23-30 dienomis 2004 metais gimę kaltinamieji važiuodami automobiliu BMW Vilniaus miesto ir rajono gatvėse galimai iš pneumatinio ginklo šaudė į viešojo transporto autobusus ir viešojo transporto sustojimo paviljonus. Kaltinimai jiems pareikšti iš viso dėl 29 nusikalstamos veiklos epizodų, o jų sukelta žala viršyje 13 tūkstančių eurų. Rytų Indijoje esančioje naftos chemijos gamykloje kilus gaisrui buvo sužeista mažiausiai 20 žmonių, iš kurių 5 būklė yra kritinė, antradienį pranešė pareigūnai. Gaisras kilo antradienį naftos chemijos bendrovės Haldia Petrochemicals, valdomos gamyklos vamzdyne ir greit išplito į netoliese esančius namus vakarų Bengalijos valstijos, Purba Medinpuro rajone. Ugnegesiai gaisrų suvaldyti pasitelkė 12 automobilių, o sužeistieji buvo nuvežti į netoliese esančias ligoninės, nurodė pareigūnai. Nebeveikianti ir milijardinės vertės uždarimo projektus įgyvendinanti Ignalinos atominė elektrinė, veikianti prekės ženklų Altra, netrukus skelbs beveik 500 milijonų eurų vertės reaktorių šerdžių išmontavimo konkursą. Jame tikimasi sulaukti tarptautinių patyrusių įmonių dalyvavimo. Altros vadovai sako, jog tai didžiausias ir sudėtingiausias nuo 2010 metų galutinai uždarytos Ignalinos atominės elektrinės veiklos nutraukimo projektas. Niekas pasaulyje iki šiol nėra išmontavęs rusiško RBMK tipo reaktoriaus. Abiejų reaktorių šerdžių išmontavimą planuojama pradėti 2039 metais ir baigti 2042. Iki tol konkursą laimėjęs rangovas suprojektuos ir išbandys specifinę išardymo įrangą. Tai buvo Radio Kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Yeah.

0: Veda į vasarą.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, startuojame su antraja programos vasarą kelyje valanda eteryje. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sporto žiniomis ir sinoptikų informacija. Taip pat primenu, jog turime rubriką Ko paklausom, kurioje galite mūsų prašyti, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Paskutinę mėnesio dieną smagiai leidžiam ir viliuosi, jog mėgaujatės programa ir jei taip ir yra, tai tęskime tai ir šią valandą. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
5: Radio Stotis.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vės šiaurės vakarų šiaurės krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Perkūnija. Diena kai kur lis smarkiai, vės besikeičiančios krypties, naktį silpnas, diena nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, diena nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą Lietuvoje. Vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 27 laipsnių, ežeruose nuo 21 iki 27, Kuršių mariose nuo 20 iki 26 ir Baltijos jūroje nuo 23 iki 24 laipsnių šilumos. Tai maudynėms puiki ir komfortiška temperatūra. Šiuo metu Vilniuje 26 laipsniai šilumos, Kaune 25 ir Klaipėdoje 23.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: tikrai verta.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Radio stotis.

0: Porto Žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. 2026 metų pasaulio taurės turnyro atkrintamosiose varžybose Monterijoje užfiksuota neįtikėtina drama. Dar vienas favorito kritimas. Po 120 minučių kovos ir baudinių serijos Maroko rinktinė 2-1 pralaužė Nyderlandų futbolininkus bei iškovojo kelialapį į aštuntfinalį, kuriame susikaus su viena iš turnyro šeimininkių Kanados rinktine. Rungtynės Nyderlandų strategas Ronaldas Koemanas pradėjo netikėtų sprendimu. Vietoje Tijani Reinderso aikštėje žengė Nathanas Eik, o komanda išsirikiavo 5-2-3 schema. Nors kamuolį ilgiau kontroliavo olandai, pavojingesnės progas kūrė kontroatakų tikojęs Marokas. 22 minutę Nyderlandų vartininkas Bartas Verbruggenas įspūdingą reakciją atrėmė smūgį po kampinio, o netrukus susitvarkė ir su galingu šūviu iš toli. Kietoje kovoje labiausiai nukentėjo olandų gynėjas Janas Paulas Van Hek, kuris po susidūrimo ore su Ismaeliu Saibari patyrė galvos traumą ir prireikė medikų pagalbos. Kėlinio pabaigoje abi komandos apsikeitė pavojingais išpuoliais. Mickey van de Vynau tolimą smūgį atrėmė Maroko vartų sargas Yassinas Bondu, o kitoje aikštės pusėje Achrafas Harim ir Saibari vos neišvedė savo komandos į priekį. Nyderlandų futbolo rinktinė baigė savo pasirodymą pasaulio taurės turnyre, kai po dramatiškos baudinių serijos nusileido Maroko futbolininkams. Po šio netikėto pralaimėjimo buvęs Švedijos rinktinės puolėjas Zlatanas Ibrahimovičius negailėjo aštrios kritikos vyriausiajam olandų treneriui Ronaldui Koemanui, kaltindamas jį išdavus istorinį komandos identitetą. Vokietijos futbolo legenda Jurgenas Klopas sukritikavo teisėjų sprendimą neįskaityti Jonathano Ta įvarčio Vokietijos rinktinės 16 finalio rungtynėse su Paragvajumi, kurias vokiečiai galiausiai pralaimėjo po baudinių serijos ir sensacingai pasitraukė iš pasaulio čempionato. Pirmojo pratesimo kelinuko metu Jonathanas Ta po kampinio pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau po peržiūros įvartis buvo anuliuotas. Teisėjai nusprendė, kad Valdemaras Antonas prasižengė prieš Paragvajaus vartininką Orlandą Gilą. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

Gidu Istoria. Vasaros hitų istorijoje 2013 metais pasirodęs kūrinys ir po šiai dienai yra laikomas labai ikonišku ir tikrai puikiu kūriniu visokiausiomis progomis. Kalbu apie Daft Punk, Get Lucky. Kūrinys atliktas su Pharrell Williamsu ir Daft Punk patys yra elektroninės muzikos house kūrėjai. Nuostabus duetas iš Paryžiaus. Nariai Guys Manuelis de Homeris Cristo ir Thomas Balteris. Grupė laikoma viena sėkmingiausių elektroninės muzikos projektų, tiek pagal kritikų atsiliepimus, tiek pagal parduotų albumų skaičių. Grupė išgarsino kūriniai Around the World, Digital Love, One More Time, Aerodynamic, išleidusi albumą Discovery, grupė susilaukė didelio pasisekimo. Videoklipų šiai grupėje kūrė režisieriai Michaelas Godris ir Romanas Coppola bei Spike'as Jonze. Na ir taip pat nuo 93 metų ši grupė tikrai turi ryškų pėdsaką muzikos pasaulyje. Na ir siūlau pasiklausyti ir dar kartelį įvertinti vasaros hitą 2013 metais Daft Punk kartu su Pharrell Williams, Get Lucky.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Vairuotojau, visada laikykis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančio automobilio.

0: Ζήτης και Λία.
1: Radio kelyje atrijas žinios. Prezidentūra teigiamai vertina siūlymą dėl reinvestuojamo pelno mokesčio lengvatos. Tačiau pabrėžia, kad ši priemonė turi būti fiskališkai tvari, sako prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Prezidento patarėjas pabrėžia, kad ši lengvata galėtų netgi padidinti biudžeto pajamas, jei paskatintų ekonomikos augimą. Anot prezidento patarėjo svarbu priimti sprendimus, kurie skatintų ekonomiką, nes kitaip Lietuva praras konkurencingumą. Prokuratūra Vilniaus miesto apylinkės teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai svetimo turto sugadinimui visuotiniai pavojingų būdų ir viešosios tvarkos pažeidimu pareikšti dviem Šalčininkų rajone gyvenantiems jaunuoliams, antradienį pranešė generalinė prokuratūra. Vienas iš jų dar kaltinimas svetimo turto vagyste, kitam kaltinimai taip pat pareikšti dėl neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti. Iki teisminio tyrimo duomenimis 2025 metų birželio 23-30 dienomis 2004 metais gimę kaltinamieji važiuodami automobiliu BMW Vilniaus miesto ir rajono gatvėse galimai iš pneumatinio ginklo šaudė į viešojo transporto autobusus ir viešojo transporto sustojimo paviljonus. Kaltinimai jiems pareikšti iš viso dėl 29 nusikalstamos veiklos epizodų, o jų sukelta žala viršyje 13 tūkstančių eurų. Rytų Indijoje esančioje naftos chemijos gamykloje kilus gaisrui buvo sužeista mažiausiai 20 žmonių, iš kurių 5 būklė yra kritinė, antradienį pranešė pareigūnai. Gaisras kilo antradienį naftos chemijos bendrovės Haldia Petrochemicals valdomos gamyklos vamzdyne ir greit išplito į netoliese esančius namus vakarų Bengalijos valstijos Purba Medinpuro rajone. Ugniagesiai gaisrus suvaldyti pasitelkė 12 automobilių, o sužeistieji buvo nuvežti į netoliese esančias ligoninės, nurodė pareigūnai. Nebeveikianti ir milijardinės vertės uždarymo projektus įgyvendinanti Ignalinos atominė elektrinė, veikianti prekės ženklų Altra, netrukus skelbs beveik 500 milijonų eurų vertės reaktorių šerdžių išmontavimo konkursą. Jame tikimasi sulaukti tarptautinių patyrusių įmonių dalyvavimo. Altros vadovai sako, jog tai didžiausias ir sudėtingiausias nuo 2010 metų galutinai uždarytos Ignalinos atominės elektrinės veiklos nutraukimo projektas. Niekas pasaulyje iki šiol nėra išmontavęs rusiško RBMK tipo reaktoriaus. Abiejų reaktorių šerdžių išmontavimą planuojama pradėti 2039 metais ir baigti 2042. Iki tol konkursą laimėjęs rangovas suprojektuos ir išbandys specifinę išardymo įrangą. Tai buvo Radio Kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio Stotis. Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Vasara kelyje. Startuojame jau ir su trečiaja programos valanda Vasara kelyje laidoje. Ir studijoje man kompanija palaiko oro kondicionierius, be jo iš tikrųjų neišgyvenčiau. Kaip yra mislė lietuviška sena, žiemą brolis, vasarą molis ir tai kalba apie krosnį, taip čia reikėtų kažkokią sugalvot taipogį, mislę ar patarlę apie vėdinimo sistemą. Per tokius karščius kitaip niekaip, o kągi... Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir 14 valandą girdėsite žinias. Tuomet, kaip visada, 3 valandą estafetę perims kolega Daumantas piko valandoje. Linkiu jums smagiai toliau leisti dieną ir susigirdėsime, taip tariant, jau kitą mėnesį.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Perkūnija. Diena kai kur lis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, diena nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, diena nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą Lietuvoje. Vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 27 laipsnių, ežeruose nuo 21 iki 27, Kuršių mariose nuo 20 iki 26 ir Baltijos jūroje nuo 23 iki 24 laipsnių šilumos. Tai maudynėms puiki ir komfortiška temperatūra. Šiuo metu Vilniuje 26 laipsniai šilumos, Kaune 25 ir Klaipėdoje 23.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros hitų istorijoje mes turime grupę Coldplay, 2008 metais išleidusi Viva La Vida kūrinį, kuris buvo itin populiarus tų metų vasarą. Britų roko grupė 96-aisiais įkurta pagrindinio vokalisto Christo Martino ir gitaristo Johnny Buklando besimokant Londono universiteto koledže. Projektui pasivadinus Pectorals, Guy Bermanas prisijungė prie grupės kaip jos busistas ir grupė pakeitė pavadinimą į Starfish. Vilas Čempionas tapo grupės būgnininkų pritariamuoju vokalistu bei multiinstrumentalistu. Taip užbaigdamas grupės sudėti. Grupės vadybininkas Filas Harvijus dažnai vadinamas neoficialiu penktuoju grupės nariu. Grupė persivadino į Coldplay 98-aisiais. Prieš pradėdami įrašinėti tris nedidelės apimties albumus, na, taip pat turint omeny, kokia buvo jų karjeros pradžia, jie tikrai su šešėliu neužtruko. Iškart buvo labai pastebimi dėl savo singlo Yellow 2000-aisiais metais. Na ir taip pat grupės antrasis albumas buvo vienas geriausių ir sulaukė teigiamų kritikų vertinimų ir laimėjo kelis apdovanojimus, tarp jų ir NME metų albumo apdovanojimą. Tai yra A Rush of Blood to the Head 2002 metais, labai puikus albumas, siūlyčiau paklausyti visą. Na, o dabar 2008 metai, Viva La Vida ir Coldplay, tikrai gera kombinacija, pasiklausykime šio vasaros hito.

0: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
3: Vairuotojau, saugok pėsčiuosius, nors jie gali būti ir neteisūs. Svarbiau išsaugota gyvybė nei prarasta.

0: vasara kelyje.
1: Na kągi, mėlyjei, ir programos vasarą kelyje pabaiga jau atėjo. Kaip ir minėjau, susigirdėsime jau kitą mėnesį techniškai, nes rytoj jau pirma Liepos mėnesio diena. Smagus, kaip visada, čia antradienis buvo radio kelyje eteryje. 3 valandą piko valandoje estafetę perims kolega Daumantas. Linkiu jums smagiai toliau klausytis radio kelyje, džiugaus laiko ir iki greito.

0: Kelly.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos apeliaciniam teismui šią savaitę pradėjus iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą bei antradienį pirmą kartą išklausius Vladimiro Antonovo parodymus teismas toliau bylą nagrinės rugsėjį. Be to, apeliacinis teismas ketvirtadienį dar spręs ar tenkinti Vladimiro Antonovo prašymą leisti pradėti vykdyti bausmę, nelaukiant galutinio teismo sprendimo. Seimui rengiantis balsuoti dėl pritarimo skirti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku, pats politikas žada, kad tai bus konkrečių darbų atsakinga ir stabili vyriausybė. Mindaugas Sinkevičius sakė dirbti į vyriausybę ateinantis iš savivaldos, o ši išmokė, kad žmonės mažiausiai rūpi, kaip gražiai skamba valdžios planai. Jam rūpi, ar sutvarkytas kelias, ar veikia mokykla, ar šalia yra gydytojas, ar galima nuvažiuoti į darbą. Rusija antradienį pranešė naktį virš šalies numušus 419 Ukrainos dronų, įskaitant Maskvos srityje, kur pareigūnų teigimu buvo 6 mėnesių kūdikis. Kijevas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją. Kijevas ypač taikosi į Rusijos energetikos infrastruktūrą, siekdamas smogti gyvybiškai svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, iš kurio finansuojamas karas. Oro gynybos sistemos visoje šalyje perėmė ir sunaikino 419 Ukrainos fiksuoto sparno bepiločių orlaivių. Valstybinėje platformoje MAX paskelbė gynybos ministerija. Seimas apkarpė valstybės paramą savivaldybėms, neperimančioms jų miestuose ir miesteliuose nutiestų valstybinės reikšmės rajonų kelių, daugiausiai naudojamų vietiniam susisiekimui. Nuo 2027 metų jos iš kelių priežiūros ir plėtros programos gaus iki 5%, o ne fiksuotą 5% finansavimą. Susisiekimo ministerijos teigimu tai leis pritaikyti finansavimą prie realaus ir faktiškai deklaruoto savivaldybių poreikio. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šį kartą norėčiau jums papasakoti apie atlikėją Emily Grant, gimusią 1960-aisiais, lapkričio 25-ą dieną. Yra amerikiečių dainininkė, dainų autorė, muzikantė, autorė ir žiniasklaidos asmenybė. Ji yra žinoma dėl šiuolaikinės krikščioniškosios muzikos atlikimo ir dėl sėkmingo 90-mečio pop muzikos perimo. Ji buvo minima kaip krikščioniškojo popso karalienė. Nuo 2009 metų ji visame pasaulyje pardavė daugiau nei 30 milijonų albumų, laimėjo 6 Grammy apdovanojimus ir 22 Gospel Music Association Dove apdovanojimus, bei turėjo pirmąjį krikščionišką albumą, kuris tapo platininiu. 2006 metais ji buvo pagerbta žvaigžde Holivudo šlovės alėjoje už indėlį į pramogų industriją. Ji debiutavo būdama paauglė, o 9-ojo dešimtmečio šlovę krikščioniškoje muzikoje pelnė su įvairiausiais savo hitais. 91-ųjų vasaros hitas ir atlikėja pasižyminti tam tikrą muzikinę nišą Emily Grant's Every Heartbeats. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: before.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
6: Pavargote nuo nešvaraus? Ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai. Pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.

0: Piko valanda.
1: Labą dieną Vilniečiai, labą dieną Klaipėdiečiai, 13 minučių po 15 valandos, dar viena tikrai šilta, karšta popietė Lietuvoje, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje tikrai tikiu, kad na karščio netrūksta, net bent jau Vilniuje šiuo metu 28 laipsnių šilumos, na Klaipėdoje iš tikrųjų labiau tikriausiai pakeliama šiluma 23 laipsnį, na Klaipėda tuo ir išsiskiria, ar ne, kad kuomet visur kitur šalčiau, Klaipėda šilčiau, kuomet visur kitur šilčiau, Klaipėdoje truputėlį vėsiau. Na, tokia tikrai, tikrai puiki vieta tiem visiem blogesniem oram pasitikti. Taip, nu, čia piko valanda atvyksta, čia kartu su jumis. Aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, na ir čia tiek aš, tiek tikiuosi ir jūs man padėsite suprasti, kas geriau jūsų miestuose vyksta, nu tiksliau jūsų miestų keliuose. 0611-21000 visos laidos metu galite su manimi dalintis savo informaciją, tiek iš Vilniaus, tiek iš Klaipėdos apie prabangias fotosesijas, radarus, eismo įvykius, duobes keliuose, spūstis ir visus kitus dalykus, kurie gali būti svarbus Vilniaus ir Klaipėdos vairuotojai. Šią valandą taip pat jūsų dar laukia ir pokalbis. Įpusėjus šią valandą pakalbėsime su autoasas.lt įkūrėjų Nerijumi Paketūru, na ir apžvelgsime naująjį Volkswagen T-Roc automobilį. Kadangi aš apie automobilius nesuprantu nič nieko, tad tikiuosi, kad na, Nerijus tikrai čia viską išaiškins, kokie privalumai T-Roco, kokie minusai, kokie pliusai ir panašiai, tad laukite pokalbio 15.30 jis vyks. Na, žinoma, 16 valandą žinios ir na, nebūtinai apie kelius mes čia pakalbėsime, galbūt ir apie kitus dalykus, jog truputėlį galėtume atsitraukti nuo Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Na, o dabar pažvelkime, kas Vilniuje vyksta, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą apsižvalgyti. Na, o Vilniuje, na, šiuo metu viena vieta truputėlį kelia klausimų, Vytenio gatvė ties Naugarduko gatve, na, ties ten esančių žiedų, turime vieną įspėjimą į pranešimą. Kol kas nedaug tam vairuotojų yra padėkojo už tą informaciją, tad gal tai ir nėra toji prabangioji fotosesija, radaras ir arba kaip jūs tai vadina. Taip, na, žinokite, viena vieta tai tikrai, manau, čia turime fotosesiją arba kažkas čia tiesiog yra įvykę, bet kviečiu pasisaugoti. Pilaitės prospekte, čia netoli Vilnius Outlet, netoli Pociūno gatvės, netoli Vijados. Tikrai daug vairuotojų čia yra padėkojo už tą pranešimą, tad na, jis dažniausiai indikuoja, kad tai gali būti radaras ir na, kitas dalykas, kuris turėtų gazinti vairuotojus, kurie na, nemėgsta laikytis kelių eismo taisyklių ir važiuoti truputėlį greičiau, tad na, geriau susimkite ir neviršykite to greičio. Taip, nu, šiuo metu turime vieną eismo, tiksliau spūsti fiksuojama, kol kas eismo įvykių oficialiai nėra na, užfiksuota, galbūt vėliau ir bus, tuomet ir pranešime. Na, šiuo metu Žirnių gatvė, link Minsko plento Žirnių ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro turime vieną fiksuojamą spūstį. Na, o dabar, manau, reikia nuvykti ir į Klaipėdą pasižvalgyti, kokia yra čia situacija keliuose, kur galbūt reikėtų pristabdyti, na ir taip, pristabdyti, manau, kad tikrai reikėtų Baltijos

0: prospekte prie Nemuno baldų centro, labai mėgstama vieta, kurioje labai dažnai tos prabangiusios fotosesijos pasitvirtina. Tačiau Baltijos prospekte prilėtinam ir tikrai neskubam. Dar viena vieta A1 kelyje, atvažiuojant nuo Kauno prie Viados, na, ten, kur yra netoli jakų žiedas, tai prie artimiausios Viados, tikiu, kad irgi didelį šansą sutikti prabangę fotosesiją. Tad čia irgi pasisaugokite, žinoma, kiekvieną fotosesiją, na, galite paversti jau nepavojumi, o tikrų pranešimų, na, šią informaciją patvirtindami 061-121-0000 arba mūsų Facebook'e. Taip, toliau, ką mes dar matome... Taip, Herkaus Manto gatvėje ties Studlentu dar vienas įspėjamasis pranešimas yra. Na, tad čia pasisaugokite. Na, o dabar įspūsčių, tai tikrai niekur didesnių pasispaudimų šiuo metu Klaipėdoje nėra. Per visą miestą pravažiuosite šiuo metu tikrai nesunkiai. Tad tie kol kas iš manęs, 17 minučių po 15 valandos. Tikiuosi, kad puikiai praleisite šią šiltą, labai šiltą antradienio popietę kartu su Radijų kelyje.
1: Radijo stotis.
2: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt tvirtam pasirinkimui.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Yo, man.
3: What up?
2: You know what?
3: What?
2: Him, me, and Sarah go again.
3: Damn, dog.
2: She saw me talking to Shorty the other day, man.
3: Shorty up on the block?
2: Yeah, you remember Shorty.
3: Yeah.
2: That wasn't nothing, man. We were just having a conversation about the studio.
3: No doubt.
2: But nah, Sarah had to take it somewhere else. I mean, she know I'm down for her forever.
3: For sure.
2: I don't know why she even go there. Man.
3: What?

0: 35 minutės po 15 valandos. Na ir bičiuliai, iš tikro, galbūt daug lengviau yra kalbėti apie tai, ant ko važiuoja automobilį ir tai yra galbūt apie Kauno, apie Vilniaus ar apie Klaipėdos kelius. Na, bet kas jau vyksta tose pačiose automobilėse, jų dalyse, visi pliusai, minusai, man tai yra na, visiškai pilka zona. Bet šiandien mes pasikvietėme pagalbą, kad mums paaiškintų, kokios tos visokios automobilių įdomybės ir na, visokie aspektai pas juos yra. Nu, šiandien jūsų laukia naujo Volkswagen T-Roc crossoverio apžvalga ir ją parengė automobilių rinkos ekspertas ir autoasas.lt įkūrėjas Nerijus Paketūras, na, kurį turime kitame telefono laido gale. Sveiki, Nerijau, ar girdite mus?
1: Sveiki, Daumantai, taip girdžiu.
0: Labai
1: sveiki visi klausytojai.
0: Puiku, Nerijau, kad viskas tvarkoje. Kodėl, Nerijau, nusprendėte būtent šį automobilį apžvelgti?
1: Na, jis yra paprasčiausiai vienas pagrindinių Volkswagen modelių. Tai yra vienas geriausiai parduodamų naujų automobilių Lietuvoje jau paskutinius 2-3 metus, kurį galima nuolat sutikti tarp top 3 populiariausių Lietuvoje. Ne, ir ne tik Lietuvoje, taip pat ir Europoje yra puikiai parduodamas, kai kuriuose rinkose tai yra pats populiariausias Volkswagen modelis.
0: Oho.
1: Tai vat.
0: Supratau. Na, kadangi vis tiek, ar ne, tai yra vienas tų išskirtiniausių Volkswagen modelių, tai ar šis naujasis modelis išlaikė tą savo charakterį, kaip ir kiti automobiliai?
1: Iš tiesų, pirmos kartos modelis pasirodė beveik prieš 10 metų, 2017 metais, jisai labai išsiskyrė iš Volkswagen gamos automobilių. Tuo metu dar neturėjo Volkswagen elektromobilių, tai iš principo tai buvo Volkswagen gama susidėjo iš labai įprastų mums gerai pažįstamų modelių, tokių kaip Volkswagen Passat, Golf, ne, Touran, Touareg, Tiguan ir panašiai. Mm-hmm. Tai Volkswagen T-Roc tai buvo toksai mažesnis, jaunatviškesnis, ryškesnis automobilis tiek savo dizainu, tiek ir tam jisai buvo skirtas, tai yra jaunatviškesniai auditorijai. Mm-hmm. Tai dabar turime antros kartos modelį ir jisai iš tiesų išlaikė tą pirmojo modelio stilistiką. Tai yra, jis liko ryškus automobilis, kurį galima susakyti su airline apdaila įvairiom ryškiom spalvom. Bet pats dizainas truputėlį pasikeitė, evoliucionavo, įgavo kitų Volkswagen automobilių bruožų, tai yra, sakykime, labai matosi elektromobilių stilistika, ID serijos elektromobilių stilistika šiame automobilyje. Tai yra, jis tapo kiek solidesnis, bet kartu išlaikė jaunatiškumą.
0: Supratau. Tai čia dabar mes kalbame apie išorę automobilio, ar ne, apie tą jaunatiškumą ir taip. O pavyzdžiui, kas pačiame automobilio viduje tuomet pasikeitė? Kokie ten visokie galbūt įdomumai galėtumėte papasakoti?
1: Taip, iš tiesų, patys svarbiausi pasikeitimai ir buvo po viduje, po variklio kapotų, tai yra pagrindinė naujovė, kurios visi laukia, yra pilnai hybridiniai varikliai. Dabar automobilis debutavo su 1.5 litro benzininiais varikliais, taip vadinamais mild hybrid varikliais, kurie nėra iš tinklo įkraunami hybridai, bet netrukus tas pats 1.5 litro variklis pasirodys ir su pilnai hybridinė iš tinklo įkraunama sistema, tai to tikrai laukia Volkswagen gerbėjai, nes iki šiol Volkswagen nuo savo konkurentų, tokių kaip Toyota, šioje srityje stipriai atsilikinėjo.
0: O tai gal čia tas koks didžiausias trūkumas, kurį pavyko ištaisyti, ar galbūt ir kitų trūkumų buvo senesniuose modeliuose, kuris šitame modelyje yra pataisytas?
1: Tai buvo ir kitų, galima paminėti interjerą. Tai yra, automobilis tapo solidesnis ir be abejo, kad interjeras turi tapti solidesnis ir palyginus su pirmtaku, kuris buvo labai paprastas, basic automobilis, šio interjeras tapo ženkliai kokybiškesnis. Tai naudojamos kokybiškesnės medžiagos, priekinė panelėje viršuje yra minkšta, traukta medžiaga, tas Volkswagen automobilį yra panaudota pirmą kartą. Be abejo, įvairios technologijos, LED ekranai, LED apšvietimas interjero, įvairias spalvės, tai automobilis iš tikrųjų tapo patrauklesnis ir solidesnis ir galima sakyti, kad jau nėra entry level, taip vadinamas pats paprasčiausias Volkswagen gamos automobilis, bet jis tampa solidesnis. Viena iš priežasčių, kodėl taip yra, tai kad per tą laiką, kuomet buvo gaminamas pirmos kartos automobilis, pasirodė dar keletas mini crossoverių, tokių kaip T-Cross, kurie yra dar mažesni už šitą, už T-Roc. Tai T-Roc tiesiog turi aukti, turi tapti solidesnis ir tiesiog prieinamesnis ne tik tais vieniems asmenims, kurie naudojasi po vieną, po du, bet ir šeimoms.
0: Supratau. Kiek teko skaityti, kad keleto variklių modeliai yra išėję, ar ne, šio naujo T-Roco?
1: Taip, tai yra 1.5 litro variklis su dviem galingumais, tai yra 116 arklio galių ir 150 arklio galių. Jisai turi pagalbinį elektros variklį, nediduką, kuris tiesiog gali pagelbėti akceleruojant, taip pat gali pagelbėti, sakykime, važiuojant pastoviu greičiu, automobilis gali atjungti du cilindrus iš keturių ir taip pat prijungti elektros variklį, kuris pagelbėja, kai reikia galios. Tai yra tokia sistema, jinai visgi nesuteikia to pilnojo hibrido pojūčio, kurio, sakykime, daugelis klientų pageidauja, tai yra jis negali važiuoti vien tik tais elektrą, kaip kad kai kurie kiti konkurentai, tai šitie varikliai, sakykime, nėra kol kas nei pernelyg ekonomiški, nei pernelyg galingi, tačiau tai yra geras startas ir netrukus pasirodys ir kiti, tame tarpe ir 2 litrų R versija, kuri turės, kalbama, kad turės 333 arklio galės.
0: Supratau.
1: Tai išties daug tokiam automobiliui.
0: Aišku, o dabar, pavyzdžiui, tokiam, tiek suprantančiam apie automobilius, kiek aš, man tikriausiai būtų pagrindinis automobilio aspektas, na, žinoma, kiek degalų valgo tas automobilis ir galbūt, kaip jisai važiuoja. Tai ar galėtumėte papasakoti, kaip važiuoja šis T-Rocas ir, ar patogus jo valdymas, kaip, koks bendras pojūtis yra?
1: Iš tiesų, automobilis elgiasi kelyje kaip ir tipiškas Volkswagen automobilis, tai yra labai subalansuotai. Tikrai nėra pernelyg kietas, važiuojant per greičio stabdymo kalnelius, galima pravažiuoti pakankamai neitin stipriai stabdant, tai reiškia, kad pakaba jo pakankamai subalansuota minkštai, kita vertus, tai automobilis ir gerai yra valdomas. Na, toksai tipiškas Volkswagen pakabos suderinimas ir tiesiog šiek tiek solidžiau elgiasi palyginant su pirmdiku, bet tik ne tik tais dėl pakabos, bet ir dėl to, kad automobilis tapo kiek didesnis, masyvesnis. Ir tada galbūt reikia paminėti, kad jis turi ir variantą su dinamine pakabos sistema, kuri prisitaiko prie įvairių kelio sąlygų. Tai taip pat yra viena iš tų technologijų, kurios klientai laukia.
0: Supratau. Ir dar teko matyti, galbūt, kokių dar yra privalumų pačiame automobilio viduje. Galbūt yra kokie, nauji, ar ten koks įmantrus sėdinių šildymas, galbūt kažką iš tokių naujų niuansų yra atsiradę iš tokių niuansų automobilyje?
1: Na, tikrai vienas niuansas šauna į galvą, tai yra įdomi durelių atidarymo rankinėlė. Tiek priekiniams keleiviams, tiek galiniams. Jis yra visiškai kitokia, negu kad įprasta naudoti. Tokius tai mes turime, sakykime, toje vertikalioje plokštumoje įtaisytą rankinėlę, kuri praktiškai visose automobiliuose yra vienoda. O šį kartą mes turime, reiškiasi, porankį, ant kurio uždedame ranką. Tai va tame porankyje sumontuota rankinėlė, kuri randasi tiesiai po pirštais. Tai tikrai įdomus sprendimas, atrodo pirmo žvilgsnio labai patogus, bet kaip įvertins vairuotojai, bus labai įdomu pamatyti, ar jiems tai patiks, aš manau, kad patiks. Tarp kitų įdomesnių sprendimų, aišku, kad turime LCD ekranus, tiek priešais vairuotoją, tiek centrinį. Gal vienas toksai, sakykime, akmenukas, kritikos akmenukas, tai yra, kad temperatūros valdymas pasiliko valdomas lietimu, neturi fizinių mygtukų. Paprastai vairuotojai paskutiniu metu, čia ne tik tai Volkswagen gerbėjai, bet ir apskritai visi vairuotojai mėgsta fizinius mygtukus ir prašo to iš gamintojų, tai šiame to nėra. Sako, kad tiesiog Volkswagen, sakykime, šitame automobilyje dar nespėjo įgyvendinti klientų prašymų, nors juos išgirdo, tai galbūt galima tikėtis tai pamatyti facelift variantę už keletą metų. Tai va, o šiaip medžiagos naudojamos tokios, kokios ir įprasta Volkswagen automobiliuose.
0: Taip. Supratau. Taip. Ačiū už atsakymus. Na ir dar tikriausiai vienas labai svarbus yra dalykas automobilyje, tai erdvė. Kiek yra vietos, pavyzdžiui, nes šeimai atsisėsti, galbūt daiktam pasidėti, galbūt apie bagažinę būtų galima pakalbėti, kiek apskritai, na, kam tai būtų labiau skirtas automobilis? Ar tai yra šeimos automobilis, keliaujantiems automobilis, būtų galima galbūt apie tai prasiplėsti?
1: Taip, iš tiesų automobilis gaminamas ant MQB Volkswagen platformos, bet taip ta platforma yra kitokia, negu kad buvo pirmtako. Tai yra šis gaminamas ant platformos, ant kurios gaminamas ir daug didesni automobiliai. Na, sakykime, tokie kaip Tiguan, tas pats Volkswagen Golf, Skoda Superb, Skoda Octavia ir taip toliau. Tai tas automobilis natūralu, kad yra didesnis. Jisai pailgėjo visais 12 cm, kas yra daug, o ratų bazė pailgėjo 3 cm, tai nėra daug, bet vis tiek tai reiškia, kad bus daugiau vietos gale sėdintiems keleiviams ir taip pat bus didesnė bagažinė. Bagažinė litrais padidėjo apie 30 litrų, nėra gal kažkoks labai didelis skaičius, bet jinai yra labai patogi, turi tvirtinimo, didesnių krovinių tvirtinimo taškus, sėdynės galima nuleisti iš bagažinės pusės, galinės sėdynės taip suformuojant daug didesnį erdvę kroviniams, ta erdvė turi lygias grindis, bet tą erdvę dar galima padidinti ir grindų plokštę nuleidus dar žemiau, sakykime, taip išgaunant dar šiek tiek erdvės, tai automobilis yra tikrai patogus. Ir turint omeny, kad jis tampa ir didesnis, tai, sakykime, tai automobilis, kuris turėtų būti kaip golf alternatyva šeimoms, kurios nori, sakykime, automobilio su aukštesnė prošvaista. Padidinto pravažumo automobiliu jį sunku pavadinti, kadangi jis varomas su minėtais varikliais, jis varomas tik tais priekiniais ratais, bet ateityje bus ir versija su keturiais varomais ratais, bet vienai per kitaip tai nėra itin svarbu pirkėjui, kadangi tai nėra tas automobilis, kuris važiuos į bekelę. Tai yra tiesiog patogesnis, aukštesnės prošvaistos automobilis, su kuriuo patogu parkuoti, sakykime, prie didesnių bortelių mieste arba nu, tarkim, pietų šalyse, kur yra ir kalnai, ir įvairi nelygi kelio danga, su juo tiesiog drąsiau galima jaustis. Tai, vat, sakykime, tai yra toksai golf alternatyva norintiems turėti praktiškesnį automobilį.
0: Supratau. Nerijau, ačiū Jums labai už šio naujo Volkswagen Tiro crossoverio apžvalgą. Šią savaitę su Nerijumi kalbamės dar ne paskutinį kartą, dar turėsime pokalbį ketvirtadienį. Ačiū Jums, Nerijau, o jeigu norite daugiau tokių apžvalgų, kaip šiandien girdėjote, šiame pokalbyje nuvykite į autoasas.lt ir ten tikrai daug visokių apžvalgų ir gerų dalykų automobilius sužinosite. Ačiū Nerijau ir iki kito karto.
1: Ačiū Jums ir klausytojams. Iki.
2: Radio stotis. The Ring of Fire.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu jį padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas antradienį 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už, pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervo įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskredantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolužos darytų žalą turtui ant žemės. Europos komisija antradienį pranešė, kad Europos Sąjunga nuo trečiadienio pradės įgyvendinti praėjusiais metais su jungtinėmis valstijomis sudarytą susitarimą dėl muitų, taip laikydamasi prezidento Donaldo Trumpo nustatyto Liepos 4-osios termino. Pagal pernai Liepą Trumpo ir Europos komisijos pirmininkės Uršulos von der Leyen sudarytą susitarimą daugumai Europos Sąjungos šalių jungtinės valstijas eksportuojamos prekiams nustatomi 15% muitai, o į 27 valstybių narių bloką įvežamos jungtinių valstijų pramoninėms prekiams bus taikomi nuliniai tarifai. Jungtinių valstijų pasiuntiniai susitinka su Kataro tarpininkais, pranešė šios Persijos įlankos valstybės užsienio reikalų ministerijos atstovas. Apie vizitą pranešta po to, kai Vašingtonas informavo, siunčiantis derybų grupę. Visgi jis teigia, kad Dohoje neplanuojama jokių aukšto lygio susitikimų ar tiesioginių derybų tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Tiek Jungtinės valstijos, tiek Iranas pranešė siūsiantis pareigūnus į susitikimus Katare aptarti abiejų pusių supratimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Danijos vandenyse pastebėta dviejų rusų karo laivų lydima superjachta, kurie, kaip pranešama, yra asmeninis Rusijos prezidento Vladimiro Putino laivas. Vokietijos pakrančio apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekmadienio vakarą ir pirmadienį sekė jachtos judėjimą, nors Danijos ginkluotosios pajėgos nacionaliniam transliuotojui DR teigia, kad užsienio laivų stebėjimas yra įprasta procedūra. Danijos karinio jūrų laivyno patrulinis laivas taip pat sekė konvojų stebėdamas jo judėjimą, kai šis sekmadienio naktį plaukė per Danijos sąsiaurius, pirmadienio rytą praplaukė Anholto salą ir patraukė link šiaurinio Jutlandijos pusėsolio kyšulio. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
7: Stovis pustyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse

0: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
0: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Piko valanda.
4: Sveiki sugrįžę, 18 minučių po 16 valandos. Toliau tęsime radio kelyje programą ir čia piko valanda, kurioje aš Daumantas būsiu iki 19 valandos. Na, o čia mes ir toliau šnekėsime apie kelius, galbūt ir ne apie kelius, bet daugiausia apie kelius. 0611-21000 galite tą kelių informaciją padalinti, kurią žinote tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Visai čia pat mes tą informaciją ir apžvelgsime. Na ir neužilgo taip pat ir pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metu. Na ir žinokite, tik pradėjęs laidą kažkaip netkreipiau dėmesio į tai, jog žiūrėkite, jau čia ir paskutinė birželio diena iš tikro atėjo. Na ir kaip ir daugelį metų iš eilės tenka internete matyti tuos memus, ypač vasarą, ar ne, na, kuomet baigėsi tas vienas mėnuo, ir žiūrėkite, ar ne, ten tuose memuose, tuose juokeliuose interneto galite matyti, kad sėkmingai, na, išvaiščiau tą pirmąjį birželio mėnesį, arba tiesiog paleidau vėjais ir panašiai, tad tikiuosi, kad jūs tikrai nuoširdžiai vėjais to birželio nepaleidote, galbūt jau kai kur vykote ir atostogauti, gerai tą laiką apturėti, na ir ko daugiau čia mum tereikia. Na, tai reikia, kad dar ir Vilniuje, ir Klaipėdoje spūsčių nebūtų, o dabar pasižvalgykime. Na, kiek turime mes tų pranešimų. Pradėsime nuo galimų prabangių fotosesijų ir, žinokite, vienas tikrai labai įspėjamosis pranešimas yra apie galimą radarą prie Subačiaus gatvėje, prie Pavilnio arba... Taip, Subačiaus gatvėje prie Pavilnio gatvės, visai čia pat jos. Manau, kad čia galime turėti prabangę fotosesiją, dėl to pasisaugokite važiuodami Subačiaus gatvėje. Na, čia žinoma, ta Subačiaus gatvė, ji nemažai yra, tad ties Pavilnio gatvė. Orientuokitės ir važiuokite čia, na, taip kaip ir priklauso važiuoti. Tuomet ir nereikės jokių čia tų dalykų, tokių kaip kažkokių tai radarų keliuose, kurie ant trijų kojų stovi ir jų bijoti. Na, o dabar keliaukime tuomet į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykių bent jau oficialiai šiuo metu nėra fiksuojama. Nei klausytojai mums tai pranešė, tad, na, tikėkime tuo, kad vilniečiai vairuoja kaip niekada gerai šiuo metu. Na, bet turime spūsčių keliuose, tikrai jų yra. Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plente link Salininkų, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Na ir taip pat dar dvi kliūtis yra keliuose ir neveikia šviesoforai. Žalgirio gatvės ir Kernavės gatvės šviesoforai neveikia, taip pat ir Kestučio gatvės ir Latvių gatvės sankryžo šviesoforas neveikia, tad kažkas čia yra nutikę ir, na, tuomet, kaip žinote, reikia kliautis kelio ženklais, kuomet, na, matote, jog šviesoforai neveikia. Taip, na, o dabar, ką matome iš kelių Klaipėdoje, na, Klaipėdą pradėsime nuo galimų prabangių fotosesijų, o siūlyčiau visoje kelio atkarpoje, nuo Naikupės gatvės ir tarp Naikupės gatvės ir tarp Statybininkų prospekto, Minijos gatve, pristabdyti truputėlį, kai kas ten yra pastebėta, kas turėtų jums sukelti, na, bent šiek tiek norą prilėtinti savo automobilį. Taip, na ir keletas vietų, kur jos yra mano manimu dar pavojingesnės tą fotosesiją sutikti. A1 kelyje, na, prie artimiausios Vijados, kuri yra prie Jakų žiedo, nuo Kauno pusės atvažiuojant A1 keliu, prie Vijados, čia, manau, tikrai didelis šansas sutikti radarą. Taip pat dar didesnis šansas radarą sutikti prie Nemuno baldų centro Nemuno prospekte. Čia taip pat labai mėgima vieta, tad pasisaugome. Baltijos prospektas prie Nemuno baldų centro. Taip, na, o toliau žiūrint į eismo judėjimą šiuo metu, tai Jakų žiedas, na, mažiausiai kol kas iš Kauno pusės yra pasispaudęs. Na, ir toliau labai panašiai, tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Šilutės kelio, tiek iš Tilžės gatvės. Tų paspaudimų yra, na, bent jau pirmu pažiūrėjimu, tai tikrai labai panašiai. Liepų gatvė nuo Senukų link Šiaurės prospekto truputėlį pasispaudžia, na, ir toliau už Senukų, ten trumpoje kelio atkarpoje, Liepų gatvėje iki Eitkūnų Jaunystės gatvės susikirtimo, ten teks irgi, na, kelias minutės pastoviniuoti, bet kol kas atrodo, kad tikrai nieko baisaus nėra. Lideikio gatvėje šiek tiek ties Šiaurės prospektu, na, ties Šiaurės prospektu tas pustis ir baigėsi, ir ten, na, trumpa kelio atkarpa, nieko ten per daug ir nepridursi, bet tikrai gali tekti ten pastoviniuoti. Na ir kol kas tai viskas iš kelių informacijos, o dabar kviečiu paklausyti, ką mums orai žada artimiausiu metu. Trečiadienio rytą kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį vėjas silpnas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas rytinių krypčių nuo 6 iki 11, vietomis škvalas nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 27, ežeruose nuo 21 iki 27, kuršių mariose nuo 20 iki 26, Baltijos jūroje nuo 23 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 22, Vilniuje 29 laipsnių aukščiau nulio.
5: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, уогас, калафьорас с сирстук, сультис, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: Piko valanda toliau. Čia tęsia savo darbus 36 minutės po 16 valandos. Na ir dabar ne apie kelius čia šnekėsiu, bet apie, na, tų dalykų ant keturių ratų, kuriais važiuoja. Na, ant kurie, na, važiuoja tais keliais, tie dalykai yra automobiliai, taip. Na, o automobiliuose, iš tikro, nuo 2024 metų Liepos mėnesio Europos Sąjungos rinkoje parduodami, tie nauji automobiliai privalo turėti įdiegtą išmanią greičio palaikymo sistemą. Ir nors ši technologija pristatoma kaip priemonė padėsinti didinti eismo saugumą, Britų tyrimo centro Tatčiam Research ataskaita atskleidė visiškai kitokią realybę. Na, iš tikro, galbūt kai kas pagalvojame apie tokius dalykus, ypač kai karšta, norisi truputėlį galbūt ir tame automobilyje atsipalaiduoti ir tas visokias, na, sistemas, kurios padėtų šiek tiek mažiau savo darbą vairuojant įdėti, įsijungti. Ir žinokite, sistemos masiškai klysta, klaidingai interpretuoja kelio ženklus ir gali sukelti pavojingas situacijas, todėl vairuotojai vis dažniau skuba jas išjungti vos užvedę variklį. Ir laboratoriniai testai slepia realias problemas. Šiuo metu galiojančios Europos Sąjungos patvirtinimo procedūros reikalauja, kad asistentai kelio ženklus atpažintų 90% tikslumu 400 km atkarpoje. Tačiau Tatčiam Research ekspertai pabrėžia, kad toks vertinimo būdas yra ydingas, nes vidurkio skaičiavimas ilgose atkarpose sėkmingai paslepia kritinės klaidas konkrečiose greičio keitimo zonose. Tyrėjai 3 savaitės realiomis sąlygomis testavo MGZS, Tesla Model Y bei BMW i5, arba tiesiog BMW modelius ir įveikė daugiau nei 7200 km. Rezultatai gatvėse smarkiai skiriasi nuo to, ką deklaruoja gamintojai oficialiuose laboratoriniuose testuose. Pavyzdžiui, kinų MGZS oficialiuose ataskaitose fiksavo 91% tikslumą, bet tame realiame eisme jo efektyvumas krito iki 74,3%. Tai reiškia, kad vairuotojas matė klaidingai informaciją prietaisų skaidelėje kas ketvirtame kelio ruože. Na, sakyčiau, tikrai ne pačios geriausios žinios. Tesla Model Y oficialių bandymų metu pasirodė kone nepriekaištingai ir surinko beveik 100% rezultatą, tačiau realiomis eismo sąlygomis sistemos patikimumas nukrito iki 83%. Sistema labiausiai klaidino kintamos informacijos LED kelio ženklai ir netikslus užmiesčio žemėlapiai. Na ir kokia yra ta avarinių situacijų rizika ir vairuotojų pasitikėjimas? Problema neapsiribojo vien neteisingais duomenimis prietaisų skaidelėje. Dauguma modernių automobilių turi išmaniąsias greičio palaikymo sistemas, kurios gali automatiškai koreguoti važiavimo tempą pagal atpažintus kelio ženklus ar navigacijos duomenis. Gavęs klaidingą signalą, automobilis gali staiga pradėti stipriai stabdyti arba pavojingai greitėti. Toks neprognozuojamas elgesys tiesiogiai didina susidūrimų riziką ir paverčia saugumo asistentą realia grėsme eismo dalyviams. Europos saugumo organizacijos taip pat griežtina tvarką, reaguodama į aštrią ekspertų kritiką, organizacija NCAP keičia bandymų procedūras. Nuo šiol asistentų tikslumas bus vertinamas išskirtinai realiame eisme, atsisakant sterilių iš anksto nuspėjamų bandymų uždarose poligonuose. Tai kaip jūs, bičiuliai, ar na, jeigu kažkada atsiras, na, visiškai 100% patikima tokia technologija, kuri tikrai naleis atsėdusi automobilį važiuoti visiškai nieko nedaryti, tai ar jūs naudotumėtės, ar vis tiek, na, norėtumėte dar vis pajausti tą vairavimo malonumą ir viską išjungtumėte ir norėtumėte vairuoti patys. Tai galite šią informaciją pasidalinti tiek su mumis telefonu, tiek mūsų Facebook'e.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Piko valanda.
4: Sveiki sugrįžę, 15 minučių lieka iki 17 valandos. Nuo 17 mes turėsime kelyje radaro valandą iki pat 18, kuriame lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Taip, smagu, jog ir toliau esate su radiju. Kelyje gera tai žinoti, gera žinoti, kaip ir dalinate savo Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją mūsų telefono numeriu 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e kviečiame tą informaciją dalintis. Jeigu atsiūsite balso žinutę, mes pagrosime ir jūsų balso žinutės. O dabar keliaujame pasižvalgyti Vilniuje. Ar turime galimų prabangių fotosesijų, ar kažkur tikrai reikėtų atkreipti dėmesį, prilėtinti savo automobilius? Kaip tik tokių vietų dabar ir ieškau, na, bent jau kol kas keliaujant per Vilniaus miesto žemėlapį, tokių pranešimų įspėjamųjų kol kas sunku yra surasti, tad, na, galbūt ir tos baimės surasti tos radarus, atrodo, kad nėra. Gerai, šiuo metu eismo įvykiai yra Apkasų gatvė, tie Žalgirio gatvė pirmoje juostoje į centrą, kitas eismo įvykis Liepkalnio gatvė ties Dunojaus gatvė ir A14 kelyje ties Dangeručio gatvė. Spūsčių jau tikrai Vilniuje yra Žirnių gatvė, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvė sankryžos iš centro, Eišiškių plentas link Salininkų, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvė žiedo, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvė sankryžos važiuoja nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Taip, toliau, tęsime pranešimus. Lukiškių gatvėje link Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės sankirtos iš centro. Vis dar neveikia Kestučio ir Latvių gatvės sankryžos šviesoforai, tačiau naudokime kelio ženklais. Taip, nu, dabar vykstame į Klaipėdą, pažiūrėkime, kur turime įspėjamųjų pranešimų. Taip, vienas iš jų yra Smiltelės gatvėje, čia netoli Juozapo darbininko bažnyčios, Švento Juozapo darbininko bažnyčios, čia pasisaugokite, galite sutikti galbūt radarą. Kol kas tai tik įspėjamasis pranešimas, jis nėra patvirtintas, bet na, tikrai vertėtų atkreipti dėmesį turbūt savo greitį Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro, Klaipėdoje irgi. Čia tikiu, jog tikrai 100% radaras yra, tad net negalvokite čia skubėti ar rizikuoti. Gerai, šiuo metu Jakų žiedas iš Šilutės kelio, iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir iš A13 kelio daugiau mažiau pasispaudžia, toliau turime ir Šilutės plentą, čia maždaug nuo depo tos spūstis prasideda ir iki pat Banginio žiedo, tad, na, nėra ten jos labai didelės, tikrai ten nieko baisaus ar tragiško nesurasite. Lideikio gatvė toliau, truputėlį ties Šilutės šiaurės prospektu ten pasispaudžia, toliau stebime situaciją Liepų gatvė. Liepų gatvėje, na, nuo Senukų iki šiaurės prospekto viskas yra tvarkoje, bet jau už Senukų Liepų gatvė važiuojant iki Gindulių ir ten iki pat Dangaus gatvės pradžios, vieno ikso maksimos, ten spūstys jau yra ir jų, na, tikriausiai dar bus ir jos nesibaigs, dar spėjau, dar tikrai bent jau ilgai kurį laiką. Na ir tikriausiai tai yra viskas, jokių eismo įvykių atrodo nėra fiksuojama Klaipėdoje, tad ir toliau tai puikiai vairuokite, na, Vilniuje šiek tiek buvo, tad Vilnius, na, pasitemkite truputėlį. O mes toliau tęsime mūsų programą, susigirdėsime jau po 17 valandos, su gera muzika važiuojame toliau.

Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
7: Stovis pustyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

Atidarome pirmąjį kelyje radarą 10 minučių po 17 valandos, o kaip visada po 17 valandos mes turime aktyvuoti pirmąjį radarą, kuriame apžvelgsime na, tas didžiausias, aktualiausias problemas, gal ir ne problemas Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, žodžiu, visas aktualios, kurios yra svarbiausios, eismo įvykiai spūstis, kliūtis keliuose ir galbūt dar na, kokie nors radarai keliuose, kurių taip pat reikėtų pasisaugoti. O taip, ar turime tų įspėjamųjų pranešimų, kurie būtų na, labai pavojingi tiems, kurie mėgsta važiuoti greičiau nei na, rekomenduotų kelių eismo taisyklės? Kol kas Vilniuje bent jau tokių dalykų rasti nepavyksta. Na, tad galite jausti šiek tiek ramesni. Na, dabar eismo įvykiai yra Apkasų gatvėje ties Žalgirio gatve pirmoje juostoje į centrą, Konstitucijos prospekte 21, Tiškevičiaus gatvėje 19, Stepono Batoro gatvėje 43 ir Pramonės gatvėje 17A. Spūstį šiuo metu Vilniuje Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plente link Salininkų, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Gynėjų gatvės sankryžos Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvėje link taip ir Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės sankirtos. O dabar kliūtis, atsiprašau, vėl su šviesoforais problemos vyksta Konstitucijos prospekte ir Lietuvos statutų gatvės sankryžos šviesoforai neveikia ir taip pat Kęstučio ir Latvių gatvės sankryžos šviesoforas šiuo metu neveikia. Tad tokios žinios yra iš Vilniaus, na, ten, kur neveikia šviesoforai, naudojamės kelio ženklai. Latvių gatvės sankryžos šviesoforas šiuo metu neveikia. Tad tokios žinios yra iš Vilniaus, na, ten, kur neveikia šviesoforai, naudojamės kelio ženklais, na, tikrai labai

dėmesį. Tai taip, nuo Akropolio, Taikos prospektu iki Baltijos žiedo tenka pasispaudžiati, toliau nuo depo pusės Šilutės plente, nuo Litagros automobiliai yra sustoję važiuojant link Banginio žiedo, toliau Jakų žiedas šiuo metu. Taip, na, iš Šilutės kelio Vilniaus plento Tilžės ir Tilžės gatvės pasispaudžia labiausiai. Taip, na ir dar ką vertėtų paminėti, tai Liepų gatvė. Liepų gatvė nuo Senukų važiuojant, na, ten turime iki 5 minučių spūsti iki Šiaurės prospekto. Nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir už Senukų Liepų gatvė iki pat Gindulių ir ten Dangaus gatvės pabaigos iki Rimi supermarketo. Dabar to žiedo esančio, kur Smeltaitės gatvė susijungia Ežero gatvė. Tad iki ten ilga juostelė automobilių tikrai yra ir teks pakentėti. Taip pat ir Herkaus Manto gatvė jau dabar tenka pastebėti, kad na čia nuo Liepojos gatvės, tik įvažiuojant į Kanto gatvę, tad visa ta, atsiprašau, į Herkaus Manto gatvę, tai visa Herkaus Manto gatvė iki pat Dariaus ir Girėno gatvės yra pasispaudusi. Na, tad taip, čia tikrai spūsčių netrūksta. Taip, uždarome mes pirmąjį kelyje radarą, sugrįšime, na, kuomet sutvarkysime visus dalykus Kauno kelyje radare, žiūrėsime, kiek ten turėsime aktyvių pranešimų. Na, o dabar eteryje gros daina, kurios, na, dažniausiai niekas nežino pavadinimo. Tad, kuomet išgirsite, tikrai suprasite, kodėl žmonės taip sako. Na, visi žino tik tai dainos niūniavimą, bet pavadinimo niekas nežino. Tad, išgirskite ir supraskite, apie ką kalbu.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647 78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Facebook'e nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
7: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
8: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: tikrai verta.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
3: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Sveiki, šios sugrįžę į antrąjį kelyje radarą. Toliau mes čia kalbėsime apie visą surinktą informaciją iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, na, bet tuo aktyviausiu jūsų spūsčių metu, na, ar jūs spūstie stovite, aš visgi nežinau, bet didelė tikimybė, jeigu klausote radio kelyje ir važiuojate kokiame Vilniuje, kad galbūt ir stoviniuojate, na, ir taip pat neprasta situacija yra šiuo metu ir Klaipėdos keliuose. Bet kuriuo atveju galite dalinti savo žiniomis 0611210000 arba mūsų Facebook'e. Nu, dabar keliaujame į Vilnių ir pasižvalgome, ar neatsirado kokių nors naujų radarų keliuose, kurie, na, turėtų jūs priversti truputėlį sunerimti. Bent jau vėl, žvalgantis aplink Vilniaus žemėlapį ir jūsų pranešimus, na, nepanašu, kad čia matytųsi kokie nors įspėjimiai ženklai, tad, manau, galime drąsiai keliauti į tai, kas, na, ir pažiūrėti tai, kas vyksta, pavyzdžiui, eismo įvykių skiltyje. Apkasų gatvė tie Žalgirio gatvė pirmoje juostoje į centrą, eismo įvykis, kiti įvykiai Tiškevičius gatvė 19 ir Batorio gatvė ties Šaudyklos stotele. Toliau spūstis Eišiškių plente link Salininkų, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvė žiedo, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilatės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, toliau Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos ir Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. Pasižvalgykime dar ir į kliūtis keliuose. Čia vėl neveikia šviesoforai sankryžose, na ir Konstitucijos prospekto ir Lietuvos statutų gatvės sankryžo šviesoforo šiuo metu neveikia, taip pat ir Vidūno gatvės ir Papilėnų gatvės šviesoforas šiuo metu neveikia. Tad būkite atsargus, na galbūt čia ir šviesoforai neveikia, tad reikia pasisaugoti ir kliautis šiuo metu kelio ženklais. Toliau keliaujame į Klaipėdą, na, Klaipėdoje vis dar radaras yra pastatytas prie Nemuno baldų centro, Baltijos prospekte, čia reikia vis dar būti atsargesniems ir per daug neskubėti. Taip pat dar vienas radaras jūsų laukia prie Vijados, A1 kelyje atvažiuojant nuo Kauno pusės. Na, prie tos viados, kurie yra arčiausiai jėkų žiedo. Apie spūstis kalbant šiuo metu, na, iš tikrai nemaža spūstis yra atvažiuojantiems nuo Šilutės pusės, na, ir jau mažiau iš Vilniaus plento, Tilžės gatvės, A13 ir iš tos pačios Kauno pusės pasispaudimų, na, yra ir teks truputėlį palaukti, reikės kantrybės, kol galėsite ten papulti. Taip, toliau Taikos prospektas atvažiuojant nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, taip pat atvažiuojant nuo Depo pusės Šilutės plentu iki Banginio žiedo, čia taip pat tų spūsčių yra. Na, o toliau jau keliaujant Klaipėdoje, na, ilgas spūstis Liepų gatvėje nuo Senukų žiūrint, bet jau riedant į Gindulių pusę, tad čia iki Dangaus gatvės pradžios, nuo Senukų iki Dangaus gatvės pradžios Ginduliuose ilga eilutė yra, kurioje reiks pastovėti taip pat. Ir nors ir mažesnė eilutė, bet tikrai, na, teks pastovėti ne ką prasčiau, Jaunystės gatvėje norint įvažiuoti į Liepų gatvę iš Jaunystės gatvės, čia taip pat. Na, spūstis yra ir čia teks pabūti. Na ir tikriausiai viskas, ar pavyks sugrįžti į dar į trečiąjį radarą, viską parodys Kauno situacija, bet kviečiu toliau likti su radiju kelyje, gera muzika čia gros, o jeigu turėsite tikrai svarbių žinių, sugrįšime bet kuriuo atveju. Tad likite toliau su mumis, o jeigu ką, blogiausiu atveju susigirdėsime 18 valandos žiniose.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
4: Radio Stotis.

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų komandoras Donatas Gečas antradienį Klaipėdos kruizinių ir karo laivų terminale perėmė vadovavimą NATO nuolatinės parengties prieš mininių laivų grupiai. Kai pranešė Lietuvos kariuomenė, Donatas Gečas vadovaujančią poziciją ir NATO vėliavą perėmė iš šių metų pirmąjį pusmetį grupiai vadovavusio Lenkijos komandoro Kacperio Sterne. Ateinančius pusę metų Gečas alijanso laivų grupiai vadovaus iš Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo ir aprūpinimo laivo N4 42 Jotvingis. Seimas priėmė svarstyti prezidento Gitano Nausėdo siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvata skatinti gimstamumą. Už tokias gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas po pateikimo antradienį balsavo 73 Seimo nariai, prieš buvo 3, o 6 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstomi rudenį, išvada turės pateikti vyriausybė. Kaip sakė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius, sparčiai mažėjantį gimstamumą šalies vadovas laiko nacionalinio saugumo ir svarbos demografinių iššūkių. Seimas antradienį vienbalsiai priėmė rezoliuciją Jungtinės valstijas sveikinančią 250-ųjų nepriklausomybės metinių progą. Joje Vašingtonas įvardinamas kaip svarbiausias Lietuvos gynybos sąjungininkas. Rezoliucijoje parlamentas taip pat dėkojo už nenutrūkstamą Jungtinių valstijų karių buvimą Lietuvoje. Teigiama, kad amerikiečių kariai yra nepakeičiamas atgrasimo Baltijos regione elementas ir lieka ypač svarbus visos transatlantinės erdvės saugumui. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių. Karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Seulas antradienį pranešė, kad Pietų Korėja ir Ukraina surengė konstruktyves derybas dėl dviejų Šiaurės Korėjos karių sulaikytų kovojant Rusijoje likimo. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Cho Hyunas ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha šį klausimą aptarė per derybas Seule. Šiuos karius Ukrainos pajėgos sulaikė praėjusių metų sausį, kai jie kovojo Rusijos pusėje Kursko srityje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Piko valanda.
6: Sveiki sugrįžę, judame į paskutinėje piko valandą, 17 minučių po 18 valandos. Na, tikiuosi, kad jau visos didžiausios spūstys yra praeityje, tiek jums važiuojantiems Vilniuje, tiek visiems kitiems Klaipėdoje. Na, dabar iš tikro tai ir apžvelgsime. Beje, šią valandą kas jūsų dar laukia? Na, dabar laukia kelių informacija, vėliau pakalbėsime apie orus, kokie mūsų laukia artimiausių metų. Na, o visai neužilgo, į pusėjų šią valandą 18.30 jūsų laukia ir savaitės atradimas. Na, kuriame žinokite pirmą kartą tiek daug žmonių turėsiu pas save studijoje, na, gal kai kam čia iš mūsų vedėjų ir nėra čia joks rekordas, bet pirmą kartą tris žmonės vienu metu kalbinsiu, na, ir tai yra

vaikinų. Grupė T3, Dovydas, Ignas ir Ovidijus pas mus atvyks. Na, kas šios grupės nežinote, galėsite su jie susipažinti. Na, kas žinote, galėsite taip pat paklausyti ir gerą pokalbį ir dar jų dainą naujausią išgirsti pas mus eteryje. Tad likite su mumis. Na, o dabar pažvelkime, kas Vilniaus keliuose vyksta. Ir ką galime jums pranešti šiuo metu. Na, bandome ieškoti tų pavojingų vietų, kur šiuo metu galite tikėtis pavojingų tų fotosesijų, prabangių fotosesijų, galbūt kokį radarą vieną kitą užtaikyti, bet žinokite, ne, panašu, kad Vilnius yra bent jau šio aspekto švarus. Šiuo metu eismo įvykiai yra Apkasų gatvė, tie Žalgirio gatvė pirmoje juostoje į centrą, toliau Konstitucijos prospekte, ties Lietuvos statutų gatvė antrojoje juostoje į centrą, Pramonės gatvėje 17A, Konstitucijos prospekte 21 ir tai atrodo yra viskas. Šiuo metu spūstis Vilniuje fiksuojamos Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, toliau Ozo gatvėje link Kalvarijų ir Kareivių gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės sankirtos iš centro. Taip pat, na, vis šviesoforų problemos. Neveikia šviesoforai Konstitucijos prospekte ir Konstitucijos prospektų ir Lietuvos statutų gatvės sankryžoje, toliau Vidūno ir Papilėnų gatvės sankryžoje neveikia ir dar neveikia Geležinio Vilko gatvėje ir Didlaukio gatvėje. Neveikia šviesoforas. Na, tiesiog nuostabu. Na, nuostabu, jog nenuostabu. Tikrai nėra tai geras naujienos. Žinoma, naudokitės kelio ženklais, jeigu neveikia šviesoforai, kur yra pagrindiniai keliai ir kur nepagrindiniai keliai. Pakalbėkime apie Klaipėdą. Šiuo metu vis dar prabangi fotosesija Klaipėdoje prie Nemuno baldų centro vyksta ir čia reikia pasisaugoti. Ir taip pat kita fotosesija niekur nedingsta A1 kelyje prie Viados, na, čia kuris yra iš Kauno atvažiuojant, kuris yra arčiau Jakų žiedo, tad prie tos Viados čia prabangi fotosesija vis dar vyksta. Tad dvi vietos Klaipėdoje, kur tikrai reikia pristabdyti ir reikia neskubėti ir važiuoti taip, kaip priklauso. Na, o iš spūsčių vienintelė vieta, kuri kelia truputėlį problemų, tai Ginduliuose, čia užsibaigus Liepų gatvėje, įvažiuojant į Dangaus gatvę iki pat žiedo esančio ten prie Rimi supermarketo, ten toje kelio atkarpoje spūstis yra. Viskas, bičiuliai, pakalbėjome apie kelius, dabar sužinokime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio rytą kai kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį vėjas silpnas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vėjas rytinių krypčių nuo 6 iki 11, vietomis škvalas nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 27, ežeruose nuo 21 iki 27, Kuršių mariose nuo 20 iki 26, Baltijos jūroje nuo 23 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 21, Vilniuje 28 laipsniai aukščiau nulio. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Savaitės atradimas.
1: Bičiuliai, jau kaip jums ir sakiau, šiandien laidai einant, na dar niekada. Savaitės atradime neturėjau tiek daug žmonių vienoje vietoje pas save studijoje. Nuo šiandien pas mus tikrai džiugu, kad gyvai apsilankė ir atvažiavo pop grupė T3. Ir noriu su jumis pasisveikinti. Ir sveikas Dovidai,
2: labas
1: Ignai ir labas Ovidijau. Taip, kaip bebūtų studijoje turime du mikrofonus, tai kaip nors pasidalinsime. Taip, kaip nors. Kaip šiaip laikotės, kaip kelionė? Tauragiškiai esate, ar ne?
2: Jo, tauragiškiai tik šiuo metu dabar šiek tiek skirtingai gyvename, išsibarstę po Lietuvą, tai vienas Tauragėje, kitas Kaune ir kitas Vilniuje.
1: Ar ne, gyvenimas vis tiek kažkaip išblaško vienai.
2: Taip, darbai, taip toliau, bet aišku, stengiamės susitikti dažniausiai pas Ovidijų, taip Kaune, vidutinėje tokia stotelėje tarp abiejų miestų.
1: O ne pirmą kartą taip pat pas mus esat, ar ne?
2: Taip, dabar jeigu neklystu, trečias kartas bus jo.
1: Trečias kartas. Ar kažkiek pasikeitė tą studiją, aš nežinau, nes pats čia iš tikro dar net nepilnus metus dirbo. Kokie įspūdžiai buvo paskutinį kartą?
2: Praeitą kartą gal šviesiau buvo.
1: Taip, šiandien mes bandome vengti tų saulės spindulių, kad čia pas mus neprišildytų tos studijos.
2: Bet abu kartai buvo ryte. Anksti ryte, nežinau, gal aštunta kokia.
1: Supratau.
2: Kažkas tokio, tai dabar pirmas kartas taip vakare.
1: Jo, na iš tikrųjų tie. Tie šilti orai ne visada yra super, kartais noris atvėsti, gerai, kad pas mus čia kondicionierius yra ir puikiausiai veikia.
2: Man nekarštų puikiai čia.
1: Tai labai gerai žinot. Dalyvavot Lietuvos balse, ar ne? Kaip prisimenat visus tuos dalyvavimus ten, kokios emocijos, kokie prisiminimai?
2: Oi, labai geros emocijos, labai geri prisiminimai ir apskritai gera pagalvoti, kad susikūrėme realiai būtent projektui, nes mes pažįstami, dainuojame, tam pačiam chore dainavome, taip toliau jau nuo vaikystės kartu, bet niekada nebuvom į grupę susibūrę. Ir tiesiog, kai pasirodė projekto atrankos, tada man kilo mintis, sakau, gal sudalyvaujam, tiesiog būtų fainiai ir išbandyti save, ir niekada trysę nedainavom, ir ką žinau, rest is history.
1: Tai taip ir susikūrė tas T3, ar ne čia Team Free, ar kaip čia būtų galima išversti šitą pavadinimą?
3: Daug variantų.
2: Labai galvojom ilgai, kaip pasivadinti, niekaip nesugalvojom, ir tada Ignas kažkaip pasiūlė, kad sako, gal pasivadinkim T3, kad jeigu sakys, kas dainavo, T3,
1: ten vaikinai.
3: Ir dar ta tu raidė, tai realiai tauragiškiai 3.
1: Ai, tauragė 3.
2: Čia galima interpretuoti kaip nori.
1: Ai, jo, čia visada galima prikurti. Tauragiškiai 3, T3, tiesiog labai viskas aiškiai suprantamai. Ko šiaip jūsų galbūt projektas, na tikrai yra nemažai tų projektų, kur ar vaikinų projektai, ar vyrų projektai, tikrai nemažai jų yra. Ar ko jūs galbūt išsiskiriate iš tų visų projektų, o gal ir tiesiog nenorite nieko išsiskirti ir tiesiog darote gerą muziką ir tiek? Kaip jūs save įsivaizduojate?
2: Nu, video papas.
3: Aš manau, mes turim tą tokį išskirtinumą, kad vienas kitą girdim harmonijų prasme, kad mes išsiskiriam būtent, kad kiekvienas randam paprastai lengvai balsą ir padarom tokį bendrą kūrinį, kur nemanau, kad daug kas gali atkartot. Nu, čia nesigiriam, bet mes mokam harmonizuot balsais tarpusavį.
2: Ir tai iš tikrųjų yra talentas, nes kiti žmonės, pavyzdžiui, būna geri dainininkai, gerai dainuoja, bet jie tiesiog galbūt neturi to sugebėjimo tas harmonijas atrasti, nes tai tikrai yra nelengva. Bet galbūt mum tai padėjo nuo vaikystės tas dalyvavimas chore ir dainavimas visais tais skirtingais balsais, ir galbūt tai kažkaip pralavina mus girdėti tas harmonijas, toliau ir mes labai jas mėgstame inkomponuoti į dainas, ir galbūt dėl to, kaip ir Ovidijus sako, išsiskiriame ir išsiskiria mūsų dainos.
3: Jo, kartais per daug net mėgstam, kad dainas per daug prikišom, tai sakom, gal pamažinam čičit, nes
2: patingai garso prodiuseris mūsų sako, gal biškai mažiau.
1: Tai vieno negero balso tikriausiai neužtenka turėti, kad gerai susiderinti, ar ne, tarpusavį grupėje, reikia turėti tikriausiai ir, nežinau, gerą chemiją tarpusavį, ar ne?
3: Jo.
2: Taip.
1: Supratau. Iš tikrųjų, pirmą kartą, kai pamačiau, kad bus grupė, na, T3, aš tikro pirmą kartą apie jūs girdžiu ir dainos tikrai klausiau ne vieną kartą prieš ruošdamasis pokalbiui ir nu, turėjau tokį mintį, ne, čia tikriausiai bus vėl kažkokia tai grupė, kuri ten galbūt, na, tokia labiau liaudžiai skirta daina, dainas dainuoja kaip žemaitukai ir panašiai, bet išgirdau dainą ir iš karto nustebau, wow, na čia tikrai kažkas naujesnio yra, galbūt to jūs ir įsiskirėte, galbūt dabar negalėčiau pasakyti, kuo... Čia ir dabar greitai sudėlioti mintis, kuo jūs įsiskiriate, bet kažkas jūsų balsuose tikrai labai dera ir jūsų tikrai įdomu yra klausyti. Jūs esate net trys skirtingos asmenybės. Ir
2: labai.
1: Labai skirtingos asmenybės, ar ne? Kodėl taip sakot?
2: Nežinau, tiesiog nu, jau nuo vaikystės matėme, kad esu labai labai labai skirtingi. O vidus gal ramiausias toks... Ignas pasitelis.
1: Supratau.
2: Jo, gal aš toksai, žinau, tėvišką figūrą grupėje.
1: Jo. Tai jeigu jau tokie visi skirtingi, tai pavyzdžiui, na vis tiek, ateina tas kūrybinis metas, pradedat rašyti dainas, kažkokie vis tiek galbūt nesutarimai yra, arba kažkuris vienas yra tas, kurio žodis yra paskutinis. Tai kaip pas jūs yra tie sprendimai kūrybiniai priimami?
3: Nu tai yra tikrai tas, kuris paskutinį žodį taria, tai Doidas.
2: Ačiū, ačiū. Ne, aišku, stengiamės vienas kitų išklausyti, taip toliau, ir prieiti kiek įmanoma to bendro sprendimo, kartais gal nelabai gaunasi, bet bandome tikrai atrasti bendrą kalbą, kad nebūtų nei vienas, nei vieno mintis ar noras kažkaip nuskriausti.
1: Na, aišku. Pavyzdžiui, kas jūs dar labiausiai įkvepia kurti? Na, galbūt kažkokia grupė, nežinau, senesnė iš 2000-ųjų eros, ar turite kažkokius savo idealus, į kuriuos jūs, nežinau, galbūt vaikystėje, galbūt ir dabar juos žiūrite iš, na, į žemai, į aukštai ir galite pasakyti, kad aš tikrai, na, bandau bent jau kažkiek pasiekti to atlikėjo.
2: Na, šiaip yra tų favoritų atlikėjų tikrai daug, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, bet nežinau, gal mums kuriant muziką mes gal nelabai tapatinamės ar bandome susitapatinti su kažkokiu atlikėju.
1: Nenorite, kad sakytų, ar ne, čia jie panašus į tuos, va čia jau yra tie antrytie.
2: Tiesiog atrodo, gaunasi tas, kas gaunasi iš širdies, ką parašai ant to popieriaus lapo, ką sugroji prie pianino ir tiesiog gvildeni ir kas gaunas, tas gaunas.
1: Na,
2: bet aišku, bandėme visokius stilius ir mums įvairūs stiliai patinka, bet galbūt šiuo metu labiausiai pamatėme, kas mums tinka ir rezonuoja taip pat su žmonėmis, kurie klauso mūsų, kad labiau galbūt į pop norėtume eiti toliau į šiek tiek elektronikos ir tų gyvų skambesių, o tokį, nežinau, gražų miksą harmoniją suderinti tarp šitų dviejų stilių.
1: Supratau. Galbūt dabar jau galime pašnekėti ir apie pačią tą jūsų naujausią dainą. Daina yra pavadinta Ledinė jūra. Kodėl ji yra ta Ledinė jūra šią vasarą? Čia dėl to, kad atvesinti žmonės beklausant.
3: O, būtų labai gerai.
1: Ar ne?
2: Jo, pastarosim dienom būtų gerai.
1: Kokia istorija šios dienos yra?
2: Ta daina gimė negreitai ir kaip sakyt, ne per vieną dieną. Jinai buvo berodos beveik 2 metus rašoma.
1: Oho.
2: Bet tiesiog tai buvo kažkokia mintis kilusi priedainiui, tada kažkaip pasimėtė tą dainą, paskui po kiek laiko vėl grįžta prie idėjos, tada parašyti stulpeliai. Nu, taip tiesiog kažkaip tuo metu netrodė, kad prioritetas, kad va dabar noris ją pabaigti ir toliau, nu, kažkaip taip per laiką jinai palaipsniui išsigvildeno ir tada pamatėme, kad visai nebloga daina. Pritaikėmės su muzikos irgi prodiuseriu tinkamas skambės ir nežinau, labai tikim tą dainą, mums jinai labai patinka ir kur atliekame ją gyvai, irgi visi žmonės sako, kad šiauriai gerai, tai
1: supratau.
2: Esame patenkinti tuo, ką sukūrėme.
1: Ilgai daug laiko studijai praleidot, kol tą savo galutinį rezultatą išgimdėte?
2: Pačioj studijai ne.
1: Ne, ar ne?
3: Kiek tų valandų, nežinau.
2: 5 gal, nežinau.
3: Gal 5.
1: Supratau. O daina taip pat, kiek mačiau, su muzikiniu klipu irgi išleidote, ne?
2: Taip.
1: Kur, šiaip labai įdomioje vietoje tas klipas yra filmuotas, kur jisai buvo filmuotas? Tikrai...
2: Smiltinėje.
1: Smiltinėje, ar ne?
2: Nidoje, Smiltinėje.
1: Sunku ten tą visą vietą susiderinti, kad ten galbūt, kad jokių žmonių nevaikščiotų ir panašiai.
2: Ne,
3: tu, žmonės, tu
2: tai... keli, bet ta prasme buvo oras, tai labai pagal dainos pavadinimą. Tai buvo tikrai šalta ir norėjusi dainuoti ir filmuotis su striuke, o ne su marškinėliais tai... ar dar kažko. Tai manau, tas jausmas persidoda per kamerą, kad buvo šalta. Tai nebuvo tikrai kažkaip problemų, kad būtų žmonių antplūdis.
1: Tai klipas jau šiaip seniai nufilmuotas tada ganėtinai, ar ne?
2: Neseniai. Ne taip kaip seniai, bet tiesiog tuo metu buvo labai kažkaip šalti orai užėję tą savaitę.
3: Ir ypač prie jūros.
2: Jo, ir prie jūros vėjas buvo labai taip, šiaurinis.
3: Nežinau, kada taip drebėjau gyvenime. Bet,
2: jo, buvo labai šalta.
3: Klipe, tai...
1: Na, bet gerai, viskas tvarkoje, sveiki gyvi, visi esate čia pas mūsų studijoje ir, na, bent jau tikiuosi, kad ne per šaltą jums čia sėdėti nuo mūsų kondicionieriaus.
2: Pamiršau pasakyti, kad grįžtant prie tos minties, kodėl ledinė jūra.
1: Ai, taip, kas per
2: dainą? Tai pačios dainos idėja buvo apie meilę, kuri yra šiek tiek toksiška ir tokia gelinti kaip ledinė jūra. Bet jinai tave vis tiek vis traukia atgal giliau. Tai vat tokia.
1: O čia iš asmeninių patirčių galbūt?
2: Šiek tiek iš asmeninių, kažkiek fantazijos. Aš manau, kiekvienas atlikėjas kažko savęs įdeda į kiekvieną dainą kažkiek asmeninių patyrimų.
3: Išgyvenimų.
2: Kažkiek fantazijos. Tiesiog.
1: Taip. O kalbant apie jūsų dabar grupės veiklą, ar dabar labai aktyviai koncertuojate, rašote dainas į priekį, įrašinėjate, jau matau, kad mikrofoną kreipia į kitą pusę, tad kažkas tikriausiai Ignas, ar ne, pasireikš?
4: Kaip mums su koncertai sekasi?
1: Taip, jeigu gali truputėlį arčiau prie mikrofono prieki, jeigu girdėtume tave geriau.
4: Šiaip, pastaruoju metu dabar esame realiai biškio atostogose.
1: Ai, vasaras,
4: ar ne? Šiaip ramiai, šiaip vasarą neturim, kad užsipildė pilna.
2: Mhm. Praeita buvo
4: mūsų
3: labai
4: tokia,
3: dažnai buvo.
4: Jo, tokia gera buvo praeita. O ši vasara tokia, nu, realiai su atostogom, kaip sakoma. Į mėnesį tiek turim po kelius koncertus turime, bet nėra taip, kad kiekvieną savaitgėlį ten jis tūsintume.
1: O nepasilgstat koncertų per tas savo pertraukas?
4: Aišku, pasilgstum. Žinot, kaip atlikiai yra koncertai. Na,
1: taip. Ir turit miestą, kuriame jums koncertuot labiausiai patinka? Ten jau sakot, Hebra yra pati geriausia.
3: Tai
1: jau
3: gimtiniai, marots.
1: Gimtinėje.
3: Tauragėjai.
2: Ir Klaipėdoje. Man patikdavo labai Klaipėdoje. Teatro aikštėje.
4: Mašiai, bet
1: geras vaibas prie jūros, ar ne?
3: Aha.
4: Bet kokiam mieste man, bet kokia scena, bet kokie žmonės, publika yra tiesiog...
1: Tiesiog šventė, ar ne? Koncertuoti yra šventė.
4: Jo.
1: Supratau. Tikiuosi, kad ir jums šiandien šventė čia būti ir kalbėti.
2: Taip, tikrai taip.
1: Taip pat ir pagrosime mūsų radio klausytams visai neužilgo jūsų naujausią dainą. Na ir dar kalbant apie jūs, ko dar gali tikėtis ateityje? Na dabar sakėt, kad ar ne, turite tokią kaip mini pertrauką vasaros. Ko gali po tos jų vasaros jūsų laukti? Ar jau esate kokių dainų į priekį suplanavę? Dar kažko įrašyti. Čia jūsų terpę galite pasireklamuoti, kiek tik tai norite.
2: Mokama reklama.
1: Taip, mokama reklama, sakykite, kur kas koncertuosite ir panašiai.
2: Dainų, jos gaminasi, jos kepasi. Galbūt nėra toks greitas, kaip sakyti, dalykas, kaip visiems atrodo. Bet jos skinasi kelią, mes jas rašome, dirbame ties jom ir tikimės jau po vasaros išleisti sekančią dainą. Ir taip pat norėtumėm rudens laikotarpį irgi išleisti. Tai tikėsimės, įsiteksim į laiko tarpus ir finansus tikriausiai. Nes galbūt nedaugelis žino, bet dainų leidyba yra labai, labai nepigi.
1: O su dirbtiniu intelektu gamintis nenorite, nes esate tik atlikėjai. Taip, ir labai gera tai girdėti, žinoma.
2: Taip, o kadangi dar nemokama reklama, tai aišku, galim ir paprašyti pasireklamuoti, kad jeigu kažkam kažkokiai šventijai reikia atlikėjų, prašau, mes visada esame atviri, sutinkame tiek privačiom, tiek miestų šventim, tai laukiam jūsų žinučių, skambučių. Ačiū.
1: Taip, grupė T3, tie trys, Tauragė 3 galite interpretuoti visai, bet oficialiai T3 ir greitai jų dainą išgirsime. Ką dar norite perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant jūsų naujausią kūrinį Ledinė jūra? Ar turite kokių nors palinkėjimų?
4: Mūsų menedžeriai, Ridai, linkėjimai. Nes tikrai žinau, kad klauso dabar.
2: Ir norim dar sykį pasveikinti su šeimos pagausėjimu. Tai,
1: sveikinimai ir nuo manęs, nors nepažįstu, bet sveikinimai.
2: Tai va, sveikinimai dar kartelį ir
4: greit, nežinau, susimatysim.
2: Greit susimatysim ir taip pat tikimės pačiai mūsų Ridai patiks šitą dainą, kurią išgirs jau netrukus per radiją.
1: O radijo kelyje klausytojam, ką norėtumėte patiems perduoti? Ko gali jie tikėtis iš šios dainos? Ką jie turėtų galbūt pajausti?
2: Tikimės ši daina surezonuos su jumis, jūs pajusit jos mintį ir, na, aišku, tokio oro tikimės ši daina ir šiek tiek atvėsins jūs.
1: Super. Ačiū tau, Dovidai, ačiū Ignai, ačiū Ovidijau, jog visi atvykote čia. Tikrai gera turėti pokalbius gyvai, matant žmonės prieš save tiesiogiai, ne telefonu, tad tikiuosi ir kitą kartą jūs čia nepatingėsite atvykti, kad ir kokie tie karšti orai būtų. Na, jau vieną gerą patirtį turime, tad tikiuosi, kad jeigu bus labai minus 30, vis tiek pas mus taip pat atvyksite ir žiemos metu.
2: Gerai, ačiū jums, na, visada sulauksim.
1: Super. O dabar, bičiuliai, kviečiu visus pasigarsinti savo radijo imtuvus, kolonėles, namų kolonėles, kad ir kur mūsų klausote, ir paklausyti savaitės atradimo, kuriame T3 naujausia daina Ledinė jūra. Ačiū jums, o visiems gero klausimo.

0: Пико Баланда.
1: Girdėjote savaitės atradimą T3 ir Ledinė jūra. Nubėkite YouTube'ą, taip pat pažiūrėkite ir jų muzikinį klipą ir Spotify, visos galimos platformos, kur galite šią dainą paklausyti. Ir ką, viskas, bičiuliai, su šiuo savaitės atradimu jums sakau gero vakaro, važiuokite saugiai ir palsėkite gerai po visų darbų, rytoj vėl reikės tikriausiai juos skipti, nebent atostogaujate, tai jums aš iš tikro labai pavydžiu. Susigirdėsime rytoj, čia su jumis buvau aš Daumantas, šias 4 valandas iki 19 ir susigirdėsime 15 valandą vėl rytoj dar vienoje piko valandos laidoje. Tad sakau jums viso ir gero vakaro.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

did

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.